0: Ovo je Jutro na Dravi. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: 6 sati i dobro jutro na početku informativnog portala. S vama je Dragana Panđa Bojić. Utorak je pred nama, 22. rujan, a danas će dio Svilarske biti bez automobila. Dakle, vozači, računajte danas na privremenu promjenu u središtu Koprivnice zbog obilježavanja dana bez automobila. Dio, već spomenute Svilarske ulice, bit će zatvoren za promet. Na Muzejskom trgu kasnije će se održati i edukativna predstava Medo i Kuna, policajci u akciji, namijenjena učenicima prvih razreda. Točno vrijeme zatvaranja još uvijek nije objavljeno, rečeno je samo prije podne, odnosno od 8 sati, ali sad do koliko to ćete ipak provjeriti na službenim stranicama grada Koprivnice ili naravno na našem portalu Drava Info. Ali u svakom slučaju, ako prolazite danas Svilarskom, računajte da možda nećete moći parkirati tamo gdje ste uvijek parkirali. A u Koprivničkom gradskom parku danas počinje uklanjanje 7 smreka koje je napao smrekin pisar. Riječ je o potkornjaku koji se širi ispod kore i može ugroziti i okolna stabla. Utvrđeno je od strane stručnjaka da su smreke u poodmakloj fazi propadanja i da predstavljaju i sigurnosni rizik. Tako da u svakom slučaju danas tijekom radova će biti privremeno ograničeno kretanje dijelom parka. Pa ne ulazite u označen prostor i naravno poštujte upute djelatnika. I za sami kraj ovog informativnog portala koji nas je uveo u novi dan, evo, jedan jedinstveni trudnički tečaj za cijelu županiju. Buduće majke trebale bi u buduće dobivati jednake informacije bez obzira na to u kojem dijelu županije žive. Pokrenuta je inicijativa za uvođenje jedinstvenog programa trudničkih tečajeva na području cijele Koprivničko-križevačke županije. Besplatni tečajevi već se održavaju u Koprivničkoj bolnici, a cilj je uskladiti njihove sadržaje s programima u drugim gradovima naše županije. U pripremu su uključeni bolnica, Županijski dom zdravlja i Zavod za javno zdravstvo.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

0: E tako, Axwell Ingrosso i More Than You Know su nas razbudili. 6 nam je sati i 9 minuta u mračnoj Koprivnici, kak je to čudno. To je stvarno, stvarno, stvarno čudno. Meni osobno koja sam se vratila tek jučer s godišnjeg i nisam se budila u ovim terminima proteklih 16 dana. Znači ono, kaj se događa? Ali događa se to da je utorak, 22. rujan. Evo sad nam je već 6 sati i 10 minuta i pozdrav svima. Evo mene, Dragana Panđa Bojić, s vama je ponovno do 10. Vani nam je jutros nekih 7-8 stupnjeva, tako da nemojte izaći iz kuće bez jakne, a ak ste izašli, onda upalite malo grijanje i zaboravite na klimu u automobilu. U svakom slučaju, utorak nas je vrlo brzo podsjetio da smo ipak duboko u rujnu. Kroz jutro nam stiže sunce. Malo ćemo ipak do tog i pričekati. Nešto je malo kišice padalo preko noći. Ali da, malo kiše moguće nam je također danas uglavnom u drugom dijelu dana. Tako da si obavite sve kaj si trebate obaviti prije toga, ak vam se ne da hodat s kišobranom, na primjer. Da ponovimo još jedan put. Dragana s vama, u eteru Radio Drave. Ajmo se družiti. Može? Može.
1: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
3: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
3: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje. Dan.

0: Niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo. Ovo je Jutro na Dravi.

0: Behind the Hazelight i Kelly Clarkson na Dravi.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A 16 sati i 30 minuta, što znači da kreće i prva Drava Plus koju je za vas pripremila Sonja Kukovec. Uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, koji se obilježava danas, inače 22. rujna, Udruga Hera Križevci i Obiteljski centar Koprivnica jučer su ispred Koprivničke gradske tržnice organizirali javnu akciju s ciljem podizanja svijesti o nasilju nad ženama. Tako da su svi koji su bili zainteresirani se mogli informirati o načinima prijave nasilja te dostupnoj psihosocijalnoj i pravnoj pomoći. Cilj akcije bio je podsjetiti na važnost pravodobnog reagiranja, podrške žrtvama i prevencije nasilja. Podsjetimo, Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se 22. rujna u spomen na tri žene ubijene 1999. godine na Zagrebačkom općinskom sudu tijekom brakorazvodne parnice. Ovaj dan trajni je podsjetnik na potrebu stvaranja društva u kojem za nasilje nema opravdanja niti mjesta.
1: Ovo je Drava Plus.
2: Domaća glazba
1: uvijek je dobar izbor.
2: Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Osjetite razliku u Cerebellum Poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
1: Doživljavaš nasilje u vezi, braku ili obiteljskim odnosima? Strah te prijaviti, pitaš se hoće li ti vjerovati. Poznaješ osobu koja doživljava nasilje, a ne znaš kako pomoći. Uvijek postoje mogućnosti izbora i promjene. Za pomoć i podršku možete se obratiti savjetovalištu udruge HERA Križevci na broj telefona 048 271 335. Besplatno, anonimno i povjerljivo, svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Ovaj projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Sadržaj ovog audio materijala u isključivo je odgovornosti udruge i ne odražava nužno stajalište Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
0: Do kraja rujna u Robin Marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Mrkva 1 kg 75 centi. Zvijezda suncokretovo ulje euro i 59 centi. Jabuka zlatni deliše 1 kg euro i 29 centi. Robina je više.
2: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
3: Radio.

strane, dizel poskupio 6 centi i sad je na euro 91, a plavi dizel otišao je gore čak 10 centi na euro i 50. Prevedeno naravno kako to uvijek ide na jedan običan spremnik od 50 litara, vozač dizelaša danas će punjenje platiti oko 3 eura više nego prošli tjedan. Inače, vlada je smanjila trošarinu kako dizel ne bi poskupio 10 centi. Kak se isprva očekivalo, ali ipak, ovo je svejedno najviša prodajna cijena dizela u Hrvatskoj do sad. A pazi ovo, sad se razmatra i mogućnost da se cijena goriva u buduće mijenja svaki dan, ovisno o stanju na burzi. Možda ćemo se sad pitati i koji je danas dan, a ne je li gorivo jeftinije ili nije. Nemam dalje komentara. Benson Boone u nastavku Mystical Magical. Tik prije

0: Izgubio je san i spavanje John Newmana, izgubili smo i mi, 7 nam je sati. Uskoro, u dosta hladnoj Koprivnici, oko 8 stupnjeva, pa čak i oblačnoj. Tijekom prijepodneva trebalo bi biti sve više ovih sunčanih razdoblja, najviša dnevna temperatura danas samo oko 19 stupnjeva. U drugom dijelu dana za središnju Hrvatsku najavljena je ili ti ga ostavljena mala mogućnost za kišu ili kratkotrajan pljusak, pa možda će biti potreban i kišobran. Sutra ipak malo ljepše, pretežno sunčano i malo toplije, maksimalac će ići do 21.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
3: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim melodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupnom morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
4: članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
5: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja rujna ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade, te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr.
7: Privredna banka Zagreb.
8: Sedam je sati. Vlada u podne predstavlja plan sanacije otpada u Gospiću, danje borbe protiv nasilja nad ženama, vatreni u Rijeci uoči Lige nacija, počinje 11. Cro Race.
9: Vijesti. Medija servisa.
8: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Vlada će točno u podne predstaviti plan sanacije otpada u Gospiću. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je kako su dobili poziv na sastanak. Plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer građani cijele Hrvatske su rekli svoje, poručili su iz inicijative. Paralelno, Fond za zaštitu okoliša odabrao izvođače za sanaciju ilegalno odloženog otpada u Poznanovcu, terasu tog otpada u silosu Gospiću. Ranije je vlada odlučila i kako će dio neopasnog otpada iz Gospića spaliti u cementari Nexa u Našicama, s čijim su se predstavnicima sastali lokalni čelnici. Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak.
10: Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexa da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
8: Sanaciju otpada u Gospiću i u Poznanovcu platit će građani, ministar financija Tomislav Ćorić.
11: Sanacija će prijeći na institucije države, bilo da riječ o Fondu za zaštitu okoliša ili izravno i proračuna, to je smjer koji nema alternativu.
9: Media servis. Vijesti.
8: Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. U Hrvatskoj se obilježava u znak sjećanja na tragičan događaj iz 1999. godine, kada su na Općinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice ubijene 3 žene, a jedna djelatnica suda teško ozlijeđena. Ove godine u Hrvatskoj je ubijeno 8 žena. Uoči današnjeg dana organizacije i inicijative u 17 hrvatskih gradova i mjesta organizirale su simbolične javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Povod ove reakcije je ubojstvo 35-godišnje majke u Slatini, za koje je osumnjičen njezin suprug, kao i propusti u postupanju institucija koji su naknadno utvrđeni nadzorima. Izvršna koordinatorica Ženske mreže Hrvatske Sanja Juras.
12: Sustavne pogreške su nešto što se mora promijeniti, sustav se mora promijeniti i svi odgovorni za propuste koji su doveli do femicida u Slatini, ali i drugih femicida, trebaju odgovarati.
8: Traže da se ispuni njihovih 7 zahtjeva, među kojima i onaj da se nasilje nad ženama u bilo kojem obliku tretira kao kazneno djelo, a ne kao prekršaj.
12: Zahtijevamo ono što zahtijevamo godinama. Zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama koji će zaštititi žene. Tražimo strategiju sa jasnim mjerama i jasnim financijskim planom. Tražimo međuresornu suradnju, tražimo da se na nasilje nad ženama ne odgovara uvjetnim kaznama i mjerama.
8: Resorni ministar Alen Ružić rekao je kako razumije zabrinutost javnosti i priznao kako se treba učiniti više za zaštitu žrtva nasilja.
13: Žrtva nikad nije i ne može biti kriva za nasilje. U svemu onome što smo napravili, trenutno stanje na terenu nam pokazuje da to nije dovoljno. Moramo sjest, moramo razgovarati u svim segmentima i napraviti nešto bolje.
9: Media servis. Vijesti.
8: Litra dizela postigla je najvišu cijenu u povijesti, iznosi euro 91, benzin je skuplji za cent po litri pa sada stoji euro 74, a najviše za 10 centi poskupila je litra plavog dizela i to na euro i pol. Cijene su na snazi od ponoći sljedećih tjedan dana, a ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je mogućnost formiranja cijena na dnevnoj bazi.
14: Mi evo imamo sad za sada najpriuštivije gorivo u svim zemljama koje nas okružuju. Razrađujemo jedan model da možda implementiramo dnevno kretanje burzovnih cijena kako bi ti šokovi bili što manji.
9: Media servis. Vijesti.
8: Josipa Pleslić priznala je krivnju u aferi namještanja državnih stručnih ispita, državnih potpora te nezakonitog zapošljavanja. Sve je priznala i Ružica Njavro. Odmah po priznanju krivnje sud je objavio i presudu, zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libel.
15: Prvo okrivljena Josipa Pleslić je osuđena na kaznu zatvora 1 godine i 8 mjeseci, sporednu novčanu kaznu od 130 tisuća eura, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od 1 godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci.
8: Podsjetimo, u mobitelu Pleslić istražitelji su pronašli oko 300 tisuća poruka i dokumenata, nakon čega su pokrenuli 3 istrage kojima je obuhvaćeno 40 ljudi. Pošto je viši sud odlučio kako je sadržaj mobitela zakonit dokaz, njihov bi sadržaj postao javno dostupan da je došlo do suđenja. Nakon presude, odvjetnik Pleslić Vedran Gržić je poručio:
16: moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje.
9: Sport.
17: Hrvatska nogometna reprezentacija okupila se prvi put nakon svjetskog prvenstva. Pred Batrenima su 4 utakmice u Ligi nacija. U odnosu na prvi popis došlo je do izmjena kod izbornika Slavena Bilića. Zbog ozljeda Josipa Juranovića i Martina Erlića pozvani su Kristijan Jakić i Marin Pongračić, dok je dodatan poziv dobio i Lovro Majer. U reprezentaciji je i kapetan Luka Modrić, a Bilić kaže da njegov odaziv niti u jednom trenutku nije bio pod znakom upitnika.
18: Sam primijetio da njemu reprezentacija znači sve, a opet ne želi, on je zadnji koji se želi šlepat, da li u klubu, da li u reprezentaciji.
17: Vatreni prvi susret igraju ove subote u Pragu protiv Češke, a nakon toga su na rasporedu 2 duela sa Španjolcima i 1 s Englezima. Hrvatski boksač Antonio Grabić izborio je plasman u polufinale Europskog prvenstva u Sofiji i time osigurao medalju u svom prvom nastupu na seniorskoj europskoj smotri. Grabić je u četvrtfinalu podijeljenom odlukom sudaca 3-2 svladao Talijana. Borba je prekinuta 15 sekundi nakon početka treće runde, nakon sudara glavama i posjekotine u području oka. Liječnica je procijenila da Talijan ne može nastaviti, a suci su pobjedu dodijelili Grabiću. Polufinalni meč očekuje ga u srijedu. Za razliku od Grabića, nastup je završio Gabriel Veočić. Dvostruki europski prvak zaustavljen je već u osmini finala kategorije do 80 kg. Počinje međunarodna biciklistička utrka Cro Race. Start je drugu godinu zaredom u Splitu, a tijekom 6 etapa biciklisti će prijeći gotovo 1000 km. Nakon prvih 10 izdanja Cro Race je dobio viši status Međunarodne biciklističke unije, odnosno kategoriju drugi pro. Za kraj dodajmo kako su među sudionicima i dvojica hrvatskih predstavnika, Fran Miholjević i Nikola Zgojković. Za Media Servis, Petra Petrlić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa.
2: Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard, u suradnji sa Sveučilištem Algebra Bernays, provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist 6. generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
8: Gospić i Daruvar su na 7, Varaždin, Zagreb i Karlovac broj 8, Sisak i Bjelovar su na 9, dok je u Osijeku 12, Slavonski Brod je na 13, Rijeka broj 16, Šibenik i Zadar 17, Split 19, dok je u Dubrovniku 20 stupnjeva Celzijevih. Razmjerno vjetrovito i svježije, na Jadranu i uz njega pretežno sunčano, u središnjim i istočnim predjelima djelomice sunčano, osobito u drugom dijelu dana moguće je malo kiše ili pljusak. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni s jakim udarima. Na Jadranu umjerena je jaka bura lokalno s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Najviša dnevna temperatura od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva Celzijevih.
1: Media Servis. Najbrža istina. Ovo je Jutro na Dravi.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Switch diskom, Ella Henderson i React. 7 sati 20 minuta, ako danas prolazite Koprivničkim gradskim parkom, vidite da se uklanjaju stabla, to su smreke, nije riječ o preuređenju, ni o tome da je netko odlučio kako mu se više ne sviđaju, nego je 7 stabala bolesno, napao ih je smrekin pisar koji se zavlači pod koru i može se proširiti i na okolna stabla. A problem je kaj smreka izvana još može izgledati sasvim dobro, a ličinke već mogu biti ispod kore. Stručnjaci kažu čak i na stablima u krugu od 10 metara od žarišta. E sad, visoke temperature, malo kiše, sve ih je to dodatno oslabilo. Osušene grane postale su i opasnost za prolaznike. A budući da je park zaštićena kulturno-povijesna cjelina, za uklanjanje je trebalo i posebno odobrenje konzervatora. U svakom slučaju, danas kad ćete prolaziti parkom, malo poslušajte djelatnike ipak, ako vam kažu da se pomaknete ili odmaknete.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Podravka zapošljava. Tražimo radnike na proizvodnim linijama i majstore održavatelje za rad u tvornicama i logistici u Koprivnici. Imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja? Spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla? Pridružite nam se. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Javite nam se na natjecaj@podravka.hr ili 048 653 219. Ostajem doma. Biram Podravku.
1: Do kraja rujna Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Premium Pamuk 2 eura i 99 centi, tekući deterđent za rublje Protect Color 2,7 litara 5 eura i 29 centi, pelene Air Dry 4 i Air Dry 5 12 eura i 49 centi. Robin.

0: Niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo. Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: je Drava Plus.
1: A to znači da smo opet na pola sata, točnije 7 je sati i 30 minuta. U županijskoj upravi održana je sjednica koordinacijskog odbora projekta naše županije Prijatelj djece. Najviše se razgovaralo o nadolazećem dječjem tjednu koji se već uobičajeno održava u prvom tjednu listopada i to na temu volontiranje u zajednici. Društvo Naša djeca iz Virja i Koprivnice predstavila su planirane aktivnosti, a program će se uključiti i Zavod za javno zdravstvo te Opća bolnica dr. Tomislav Bardek. Razgovaralo se tu i o novoj strategiji projekta. U tijeku je prikupljanje podataka, a nacrt bi krajem listopada trebao biti upućen na javno savjetovanje. U osnovnim i srednjim školama bit će provedeni upitnici kojima će se ispitati stavovi djece i mladih o životu u županiji, o njihovoj sigurnosti, o mogućnostima sudjelovanja u raznoraznim aktivnostima i u provođenju slobodnog vremena. Pa baš me zanima što će svi ti upitnici na kraju nam i reći.
0: Ovo je Drava Plus.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Budući mladenci, ne propustite dane vjenčanja u KTC restoranima od 21. do 26. rujna. Za vas smo pripremili odlične pogodnosti organizacije svadbene svečanosti i odgode plaćanja na 6 rata. Više na ktc.hr ili u KTC restoranima. Sretno mladenci, KTC restorani.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve. Danas.

0: Niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo. Stišaj buku u glavi.
4: I pojačaj radio.
3: Radio Drava.

Red Hot Chili Peppers, Dark Necessities. U 7:50 došlo kraju. E sad, na današnji dan, prije 32 godine, emitirana je prva prvcata epizoda Prijatelja. Ali Jennifer Aniston zamalo uopće nije postala Rachel. U to vrijeme glumila je u nekakvoj drugoj seriji na konkurentskom CBS-u. NBC ju je silno želio osloboditi za svoju novu seriju godinama poslije. Tek jedan je njihov tamo čovjek rekao kako su ih sabotirali i namjerno stavili popularne filmove prema romanima Danielle Steele protiv, pod navodnicima, njezine te serije koju je snimala. I cilj joj je bio srušiti gledanost. I na kraju su tome, naravno, i uspjeli. CBS nije naručio nove epizode, plan je uspio, serija je otkazana, Jennifer Aniston postala je Rachel, a Prijatelji su trajali 10 sezona. Eto, poprilično ozbiljna operacija.

0: Rasplesali smo se. Rasplesali uz Elena Walkera i Iman Beck, Sweet Dreams. 7 sati 59 minuta, a oko 9 stupnjeva je u Koprivnici, još uvijek pretežno oblačno. Tijekom prijepodneva očekuje nas postupno razvedravanje. Temperatura raste samo do, reći ću ja, 19 stupnjeva. Poslije podne ipak nam ostaje nekakva manja mogućnost za kratkotrajnu kišu ili pljusak, ali o tom potom, još nije ni 8 sati. Ajmo se razbudit i ući u ovaj dan.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 8 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Vlada će točno u podne predstaviti plan sanacije otpada u Gospiću. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je kako su dobili poziv na sastanak. Plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer građani cijele Hrvatske su rekli svoje, poručili su iz inicijative. Paralelno, Fond za zaštitu okoliša odabrao izvođače za sanaciju ilegalno odloženog otpada u Poznanovcu te rasutog otpada u silosu Gospiću. Ranije je vlada odlučila kako će dio neopasnog otpada iz Gospića spaliti u cementari Nexe u Našicama, s čim su se predstavnicima sastali lokalni čelnici. Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak.
3: Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexea da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
2: Litra dizela postigla je najvišu cijenu u povijesti, iznosi euro 91, benzin je skuplji za cent po litri pa sada stoji euro 74, a najviše za 10 centi poskupila je litra plavog dizela i ona sad iznosi euro i pol. Cijene su na snazi od ponoći sljedećih tjedan dana, a ministar gospodarstva Ante Šušnjer najavio je mogućnost formiranja cijena na dnevnoj bazi.
4: Mi evo imamo sad za sada najpriuštivije gorivo u svim zemljama koje nas okružuju. Razrađujemo jedan model da možda implementiramo dnevno kretanje burzovnih cijena kako bi ti šokovi bili što manji.
2: Guverner Kalifornije Gavin Newsom proglasio je izvanredno stanje zbog dolaska klimatskog fenomena El Niño na američku zapadnu obalu, zbog kojeg je povećan rizik od obilnih kiša, poplava i odrona tla u nadolazećim mjesecima. Ta proceduralna mjera služi između ostalog i za osiguravanje opreme za borbu protiv poplava, omogućuje Nacionalnoj gardi pripremu za izvođenje operacija traganja, spašavanja, inženjerije i logistike, priopćile su vlasti. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Zagreb je na 9, Osijek broj 13, Rijeka 16, dok je Split na 19 stupnjeva Celzijevih. Razmjerno vjetrovito i svježije, na Jadranu i uz njega pretežno sunčano, u središnjim i istočnim predjelima djelomice sunčano, osobito u drugom dijelu dana moguće je malo kiše ili pljusak. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni s jakim udarima. Na Jadranu umjerena je jaka bura lokalno s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Najviša dnevna temperatura od 17 do 22 na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
5: Ovo je Jutro na Dravi.

si Elis. 8 je sati 10 minuta, ako se još uvijek niste pomirili s krajem ljeta, tehnički ga još uvijek imamo. Astronomska jesen kod nas počinje noćas u 2 sata i 5 minuta, kad nam sunce lijepo pređe nebeski ekvator. Uglavnom, long story short, ako vam danas netko kaže da je već stigla astronomska jesen, lijepo mu recite polako. Imamo još cijeli dan ljeta i ne spominji to ljeto iza nas, kaže Jinx u nastavku.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Dođite, pogledajte aranžmane od svile izrađene na naš maštoviti, unikatni način.
3: Sve do kraja rujna odobravamo 10% popusta na aranžmane od svile.
2: Uz aranžmane izdvajamo cvijeće od svile, aranžmane za ukras vašeg doma te jesenske aranžmane.
3: Samo za vas, vaš vrtni centar Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
4: Škola stranih jezika Arkobalena upisuje polaznike na tečajeve engleskog, njemačkog, talijanskog, španjolskog i francuskog jezika. Za djecu i odrasle. Novo, hrvatski za strance uz vaučere i pripreme za maturu. Požurite na upise. Sve informacije na www.arkobalena.hr.

0: Niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo. Ovo je Jutro na Dravi.

0: Sam Smith, I'm not the only one. Oj, Dragana koja sa strane kriči i pjeva. 8 je sati i 30 minuta.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Gospodarstvo Koprivničko-križevačke županije u 2025. godini bilježi rast, a najuspješnijim tvrtkama na jučerašnjoj su svečanosti uručena priznanja Zlatna kuna. U kategoriji malih tvrtki priznanje je pripalo Duvaru iz Koprivnice, među srednjima Mont sistemima, također iz Koprivnice, dok je u kategoriji velikih tvrtki nagrađen Katice iz Križevaca. Županijski poduzetnici lani su ostvarili 2,8 milijardi eura prihoda i više od 182 milijuna eura neto dobiti. Izvoz je dosegnuo gotovo 650 milijuna eura. Ulaganja u dugotrajnu imovinu premašila su 100 milijuna eura, rečeno je sve to jučer na sjednici. Također je istaknuto da su među glavnim izazovima gospodarstva nedostatak radne snage te potreba za dodatnim ulaganjima u znanje, tehnologiju i digitalizaciju. Eto fotke s jučerašnjih događaja i više info pogledajte na portalu Drava Info.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Pažnja mesoljupci. 27. rujna Gourmet Festival u Zlatnoj dolini u Križevcima. Stejkovi, burgeri, ribs i pulled beef. Sve od domaće junetine. 25 eura za ulaz, hranu i piće dobrodošlice. Gourmet. Dođi po svoj komad užitka.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan, ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
2: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1 euro i 59 centi. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni, za 1 euro i 39 centi. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Ovo je Jutro na Dravi.
5: Kreni sa mnom zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka bolje ćemo znati, ništa nije te.

Mila Cabello i Liar, 8:49, podsjećam, dio Svilarske ulice zatvoren je za sav promet, danas je dan bez automobila. Dakle, završni dan Europskog tjedna mobilnosti, pa će barem jedan komadić Koprivnice ovog jutra izgledati malo drugačije nego inače. Zanimljivo je da ćemo možda svi skupa primijetiti nešto apsolutno drugo. Ne možda semafor, ne znak, ne čovjeka na zebri, nego možda neko drvo ili neki cvijet ili kak je široka ova staza, čovječe. Ili ulica. Inače, isto tako u 10 sati na Muzejskom trgu za prvašiće počinje i predstava Medo i Kuna, policajci u akciji. I još jedan put podsjetnik za sve koji jutros nekamo žure autom, računajte dakle na taj zatvoren dio Svilarske u centru i nađite neki drugi pravac, neki drugi parking.

0: Ishi Shiny Reagarvi, 8:59, ma 9 stvarno lagano stiže u oblačnoj Koprivnici na oko 11 stupnjeva. Tijekom prijepodneva očekujemo i postupno razvedravanje, a današnji maksimalac ide do 19 stupnjeva. A mi smo gotovi s jutrom na Dravi.
1: Ovo je jutro na Dravi. Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 9 je sati. Obilježava se Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. I ove godine organizirana javna akcija s jasnom porukom. Više zna Sonja Kukovec.
2: Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, udruga Hera Križevci i obiteljski centar Koprivnica organizirali su jučer javnu akciju ispred Koprivničke gradske tržnice s ciljem podizanja svijesti o nasilju nad ženama. Građani su se mogli informirati o načinima prijave nasilja, institucijama kojima se mogu obratiti, te dostupnoj psihosocijalnoj i pravnoj pomoći. Podršku ovoj inicijativi pružili su predstavnici Koprivničko-križevačke županije i grada Koprivnice. Podsjetimo, Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se 22. rujna u znak sjećanja na tri žene ubijene 1999. godine na Zagrebačkom općinskom sudu tijekom brakorazvodne parnice. Ovaj dan služi kao podsjetnik na potrebu jačanja društvene osjetljivosti i nulte tolerancije prema nasilju. U prostorima županijske uprave održana je sjednica koordinacijskog odbora projekta Koprivničko-križevačka županija Prijatelj djece. Najviše se razgovaralo o nadolazećem dječjem tjednu koji će se već uobičajeno održati u prvom tjednu listopada i to na temu volontiranje u zajednici kojom se obilježava Međunarodna godina volontera za održivi razvoj. Naglasak aktivnosti bit će na djeci i mladima, ali i na njihovom okruženju s ciljem približavanja i popularizacije volontiranja među mladima i njihovim roditeljima te poticanja aktivnog sudjelovanja u životu zajednice. Društva Naša djeca iz Koprivnice i Virja predstavila su planirane aktivnosti, a u program će se uključiti i Zavod za javno zdravstvo koji je predstavio svoj interni projekt uređenja čekaonice školske medicine s ciljem stvaranja ugodnijeg i djeci prilagođenijeg prostora. Svoj doprinos dječjem tjednu daće i Koprivnička opća bolnica dr. Tomislav Bardek, čiji će odjel pedijatrije, kao i tijekom cijele godine, provoditi aktivnosti namijenjene djeci. Posebna pažnja posvećena je tome da se najmlađim pacijentima boravak u bolnici učini što ugodnijim i ljepšim. Članovi koordinacijskog odbora razgovarali su i o novoj strategiji projekta Koprivničko-križevačka županija Prijatelj djece. U tijeku je prikupljanje podataka, a nacrt bi krajem listopada trebao biti upućen na javno savjetovanje. U osnovnim i srednjim školama bit će provedeni i upitnici kojima će se ispitati stavovi djece i mladih o životu u županiji, njihovoj sigurnosti, mogućnostima sudjelovanja i provođenju slobodnog vremena. Tri utakmice mlađih kategorija Slaven Belupa protiv Rudeša i Dinama donijele su jednu pobjedu i dva poraza. Najuspješniji su pritom bili juniori koji su u gostima kod Rudeša slavili s 3-2 i tako ostvarili prvu pobjedu u sezoni. Nakon vodstva Slavena i preokreta domaćina, Vito Papac je s dva pogotka u drugom poluvremenu donio bodove Koprivničkoj momčadi. Juniori su sada tako 12. na ljestvici sa 6 bodova. Kadeti su od Rudeša pak poraženi s 2-0, što im je peti poraz u sezoni. I oni su trenutačno 12. sa 6 bodova. Pioniri su na domaćem terenu ugostili vodeći Dinamo i izgubili s 3-0. Gosti su već nakon 10 minuta imali dva pogotka prednosti, a Pioniri su tako upisali prvi poraz u sezoni. Nakon 4 kola drže 6. mjesto sa 7 bodova. Pred juniorima i kadetima sada je trotjedna prvenstvena stanka, dok Pionire već za vikend čeka gostovanje kod Rijeke.
0: Bile su ovo vijesti u 9 sati, pripremila ih je Sonja. Slušamo ju ponovo u 11.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio koji s tobom živi. Radio Drava. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

Sunrise Avenue, Hollywood Hills, doveli nas do 9 sati i 11 minute. S obzirom na ovaj oblačan utorak koji je još uvijek tu pred nama, ako vam možda malo nedostaje volje za bilo kaj napraviti, onda možda možemo malo popričati o jednom gosponu koji danas ima 92 godine, zove se Artur. Biciklizam je otkrio tek nakon kad je otišao u mirovinu sa 65 i evo, samo ove godine prešao je 4270 km, a do kraja godine cilj mu je doći do 5000. Dakle, ljudi, ne znam kada drugo velim, osim da je čovjek još između ostalog i bolestan, teško hoda, završio je u kolicima i nakon toga u biti zaključio ne mogu hodati, ali mogu probati voziti i počeo je voziti bicikl. Jel ti se i dalje nikaj ne da danas? Ha? A dobro, možda se nekome i ne da, nema veze. Zato smo mi tu da uz dobru mjuzu vam poboljšamo raspoloženje. A onima kojima se sad neka i počelo, uživajte u danu.

0: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš započnite dan uz fini doručak koji vas očekuje od 8 do 11 sati, a svaka dva tjedna otkrijte novu ponudu ukusnih gablica i oblizeka. Ovog tjedna uživajte u mesnoj štruci s žuveč rižom, paprikašu od Kunića, punjenoj paprici s pire krumpirom, svinjskom pečenju s mlincima, tortilji s piletinom, pastrvi sa žara uz krumpir s blitvom te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma svaki dan. 17. listopada, sportska dvorana Srednje škole Koprivnica. Jedan i jedini, bezvremenski, Bajaga i njegovi instruktori.
1: Verujem, ne verujem.
0: Ne propustite ovaj spektakl i osigurajte svoju ulaznicu na vrijeme preko sustava Entrio. 17. listopada u Koprivnici, Bajaga i instruktori.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
4: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
3: Baby tulipani.
4: Sladoled tulipani.
3: Tulipani koji mijenjaju boju.
4: Zumbuli.
3: Ljiljani.
4: Narcise.
3: Fritelarija.
4: Alium.
3: Izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
4: Iskoristite 10% popusta na Dane Ima Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
5: Stišaj buku u glavi
6: i pojačaj radio.
5: Radio Drava.

0: Ovo je Drava Plus.
1: 9:30. Udruga Hrvatska za život sutra počinje jesensku kampanju inicijative 40 dana za život, koja će trajati sve do 1. studenog, a kampanja se provodi u 41 hrvatskom gradu na 42 mjesta. U Koprivnici će se tijekom 40 dana ispred Koprivničke bolnice svakodnevno od 6 do 18 sati održavati molitveno bdijenje, a organizatori ističu kako žele pružiti podršku ženama koje razmišljaju o pobačaju, kao i obiteljima koje su prošle iskustvo spontanog ili namjernog pobačaja. Udruga ističe da je u dosadašnjim kampanjama u Hrvatskoj prema njihovim podacima spašeno oko 200 djece.
0: Ovo je Drava Plus.
2: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
3: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: Eto, Ema nam je otpjevala koliko je treba on. Ja u 9 sati 48 minuta proglašavam da meni treba još jedna kava nakon što se družimo već od 6 ujutro. I dolazi nam naša Silva. Kaj bi ona sve pripremila od nove, stare i divne glazbe na Radio Dravi, to naravno ostavljam njoj na izbor, a vi ostanite s nama da sve to lijepo i čujete. Dragana je bila s vama ovog utorka, družimo se sutra.
1: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: Žaža i volim što te ne volim. U 9 sati 59 minuta, bok svima, Silva je s vama. Družimo se sve do 14 sati i kak je Dragana najavila, bit će tu i novih stvari i starih i svega onog između. No prije vijesti medija servisa, ajmo kratko baciti pogled na današnju prognozu. Ako ste već vani, znate da nije najtoplije, trenutno smo na 13 stupnjeva. Tijekom dana bit će nešto malo sunca, ali i dosta oblaka. Sad još prije podne ponegdje i više na oblake, a nije isključena ni koja kap kiše. Puhat će sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a dobra je vijest da ćemo ipak doći do ugodnih 19 do 22 stupnja. Eto, toliko o vremenu. Vrijeme za vijesti medija servisa, pa se čujemo odmah iza toga.
1: 10 sati.
2: Vijesti medija servisa.
3: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Vlada će točno u podne predstaviti plan sanacije otpada u Gospiću. Inicijativa Gospići naš dom objavila je kako su dobili poziv na sastanak. Plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer građani cijele Hrvatske su rekli svoje, poručili su iz inicijative. Paralelno, Fond za zaštitu okoliša odabrao izvođače za sanaciju ilegalno odloženog otpada u Poznanovcu, terasu tog otpada u silosu Gospiću. Ranije je Vlada odlučila i kako će se dio neopasnog otpada iz Gospića spaliti u cementari Nexea u Našicama, s čim su se predstavnicima sastali lokalni čelnici, Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak.
4: Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexea da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
3: U Njujorku je počelo zasjedanje Generalne skupštine UN-a na kojem sudjeluje oko 130 čelnika vlade i država. Prvi će govor tradicionalno održati glavni tajnik, a od predsjednika prvi će za govornicu predsjednik Brazila, a nakon njega i američki predsjednik Donald Trump. Skupština traje do kraja tjedna, a bit će govore i o novom glavnom tajniku, pošto sadašnjem drugi mandat ističe krajem godine. Ovu priliku Trump će iskoristiti za sastanak s čelnicima zemalja Zaljeva, a sastaće se i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, dok će se američki državni tajnik Marco Rubio sastati s ruskim šefom diplomacije Sergejom Lavrovom. Danas se očekuju govori predsjednika Francuske te premijera Ujedinjenog Kraljevstva. Na večeras po našem vremenu govor će održati premijer Andrej Plenković. Hrvatski boksač Antonio Grabić izborio je plasman u polufinale Europskog prvenstva u Sofiji i time osigurao medalju u svom prvom nastupu na seniorskoj europskoj smotri. Za razliku od Grabića, nastup je završio Gabriel Veočić. Dvostruki europski prvak zaustavljen je već u osmini finala kategorije do 80 kg. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Zagreb je na 13, Osijek broj 15, Rijeka 18, dok je Split na 20 stupnjeva Celzijevih. Razmjerno vjetrovito i svježije, na Jadranu i uz njega pretežno sunčano, u središnjim i istočnim predjelima djelomice sunčano, osobito u drugom dijelu dana moguće je malo kiše ili pljusak. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni s jakim udarima. Na Jadranu umjerena jaka bura lokalno s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Najviša dnevna temperatura od 17 do 22 na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
5: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1 euro i 25 centi. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 g. 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1 euro i 29 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Osjetite razliku u Cerebellum poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042-302-071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
3: Radio Drava.

0: I Massimo, lijepa kao Sahara u 10 sati i 30 minuta na Radio Dravi. Dobar dan svima.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Na svečanoj sjednici Gospodarskog vijeća u HGK Županijskoj komori Koprivnica dodijeljene su nagrade Zlatna kuna najuspješnijim trgovačkim društvima u 2025. godini. Tvrtka Duvar tako je najbolje malo, Mon Sistemi najbolje srednje, a KTC najbolje veliko poduzeće Koprivničko-križevačke županije. Predsjednik HGK Županijske komore Koprivnica Krešimir Habijanec ovom je prilikom izjavio da na ovaj način ne slave samo poslovne rezultate, već i znanje, rad, odgovornost i upornost.
2: Slavimo ljude koji su spremni ulagati kada je teško, donositi odluke kada nemamo dovoljno sigurnosti i preuzeti odgovornost za svoje zaposlenike, svoje proizvode, svoje kupce i svoje poslovne partnere. Zato je Zlatna kuna mnogo više od nagrade. Ona je poruka cijeloj našoj poslovnoj zajednici da se izvrsnost prepoznaje, cijeni i pamti.
0: Više o jučerašnjoj svečanosti donosimo u vijestima u 11.
1: Ovo je Drava Plus.

0: velika nagradna igra Robin Marketa. Igrajte se s nama, skupljajte bodove i osvojite neku od ukupno 101 vrijedne nagrade. Sudjelujte u kvartalnim izvlačenjima, ali i velikom finalu, te osvojite električni automobil Škoda Elroq.
1: Doživljavaš nasilje u vezi, braku ili obiteljskim odnosima? Strah te prijaviti, pitaš se hoće li ti vjerovati. Poznaješ osobu koja doživljava nasilje, a ne znaš kako pomoći. Uvijek postoje mogućnosti izbora i promjene. Za pomoć i podršku možete se obratiti savjetovalištu udruge HERA Križevci na broj telefona 048 271 335. Besplatno, anonimno i povjerljivo, svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Ovaj projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Sadržaj ovog audio materijala u isključivo je odgovornosti udruge i ne odražava nužno stajalište Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Stišaj buku u glavi
4: i pojačaj radio.
3: Radio Drava.

James Morrison i Joss Stone. Ovo je My Love Goes On. 10:49 je minuta, slušate Radio Dravu. Danas, 22. rujna, obilježavamo Dan bez automobila. Dan je to kada se posebno podsjećamo koliko možemo učiniti za svoj grad i okoliš, ako automobil barem na kratko zamijenimo šetnjom, biciklom ili javnim prijevozom. A kako bi ovaj dan bio i malo drugačiji, danas je od 8 sati pa sve dok traju planirane aktivnosti za promet zatvoren dio Svilarske ulice od broja 12, odnosno umjetničke škole Fortunat Pintarić, do broja 4 kod parkinga zgrade Pučkog otvorenog učilišta. Stanarima zgrada na tom području prolaz je naravno omogućen. A zatvorena ulica danas neće biti prazna, upravo suprotno, na tom će prostoru mališani dječjeg vrtića Tratinčica vježbati na otvorenom i tako će barem jedan dio grada danas pripasti pješacima, djeci i dobroj atmosferi. Pa evo, ako možete, danas ostavite automobil, krenite pješice ili biciklom, možda vam se baš svidi, samo se malo toplije obucite jer nije baš pretoplo. Ajmo dalje, ovo su Welshly Arms i Are You Lonely?

0: Katy Perry i Watch It Burn. Za kraj sata, što se tiče vremena, danas malo sunca, malo oblaka, puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a dnevni maksimalac od 19 do 22, a trenutno smo na sunčanih 14 stupnjeva u Koprivnici. Eto toliko, 11 sati, vrijeme nam je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: A evo što donosimo. Dodijeljene nagrade Zlatna kuna najuspješnijim županijskim trgovačkim društvima u 2025. godini. Više zna Sonja Kukovec.
2: Na svečanoj sjednici gospodarskog vijeća u HGK Županijskoj komori Koprivnica dodijeljene su nagrade Zlatna kuna najuspješnijim trgovačkim društvima u 2025. godini. Duvar je tako najbolje malo, Mon Sistemi najbolje srednje, a KTC najbolje veliko poduzeće u Koprivničko-križevačkoj županiji. Predsjednica uprave KTC-a Daliborka Krančić tim je povodom u ime svih nagrađenih zahvalila onima koji su prepoznali rad i rezultate gospodarstvenika.
3: Svaka od tvrtki definitivno ima svoju priču. Svaka ima svoj put, svaka ima svoje izazove na dnevnoj bazi sigurno, ali jedna stvar nam je svima zajednička, a to su ljudi, to su djelatnici bez kojih sve ovo ne bi bilo moguće uspjeti. Ti djelatnici su temelj uspješnog poslovanja i zato bi voljela da se prenese danas da je ovo njihova kuna, ovo je njihova nagrada više nego od svih nas ovdje.
2: Predsjednik HGK Županijske komore Koprivnica Krešimir Habijanec naglasio je pak da na ovaj način ne slave samo poslovne rezultate, već i znanje, rad, odgovornost i upornost. Nastavio je da Koprivničko-križevačka županija ima mnogo razloga za zadovoljstvo, kazavši da je 2025. bila godina snažne gospodarske aktivnosti, ali i godina brojnih izazova.
4: Naši su poduzetnici poslovali u okolnostima koje nisu bile jednostavne. Geopolitičke napetosti, nestabilnost međunarodnih tržišta, visoke cijene energija i sirovina, poremećaj u lancima opskrbe, nedostatak radne snage, pritisak na troškove poslovanja i sve zahtjevniji europski regulatorni okvir postali su nova svakodnevnica gospodarstva. Ipak, županijsko gospodarstvo nastavilo je rasti. Prema podacima FINE, županijski su poduzetnici u 2025. godini ostvarili 2,8 milijardi eura prihoda, više od 182 milijuna eura neto dobiti, povećali broj zaposlenih, izvoz investicija. Izvoz je dosegnuo gotovo 650 milijuna eura, dok su bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu bili preko 100 milijuna eura.
2: Župan Tomislav Golubić rekao je da je naša županija jedna od najboljih u kojima se stvara dodana vrijednost.
5: Nemamo možda turizam kao što imaju jadranske županije na toj razini. Možda nemamo isto tako neke druge stvari i tu prometnu povezanost. Međutim, činjenica je da sjever Hrvatske, u kojem sa ponosom spadamo, volimo se dičiti sa tim rezultatima, koliko 2,8 milijardi. To je jako puno novaca. I to nije napravio ni Katanović, ni Jakšić, ni Golubić. To ste napravili vi. Tako da, veliko vam hvala na vašem trudu, vašem zalaganju. Veliko vam hvala na svem onome što radite kako bi Koprivničko-križevačka županija sa ponosom bila jedna od najrazvijenijih gospodarskih županija u Republici Hrvatskoj.
2: Da je statistički gledano prošla godina bila povijesna za gospodarstvo naše županije, naglasio je i potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić.
6: Kad pričamo o gospodarstvu Koprivničko-križevačke županije, ono što mene posebno veseli je to što je ono stvarno jedan ogledni primjerak kako bi trebala jedna moderna okretna ekonomija izgledati, u kom smjeru bi ona trebala ići i kakve rezultate bi trebala postizati, jer smo nažalost jedna od rijetkih županija sa pozitivnom vanjsko-trgovinskom bilancom. I ono što je tu još važnije za dodati, ta vanjsko-pozitivna trgovinska bilanca dolazi primarno iz naše proizvodnje, iz našeg rada.
2: Podsjetimo na kraju, Zlatna kuna se već godinama dodjeljuje najuspješnijim gospodarstvenicima i tvrtkama koje svojim poslovnim rezultatima, inovativnošću i doprinosom razvoju gospodarstva pridonose napretku naše županije. Policija je jutros izvijestila o trojici vozača koji su u ponedjeljak zatečeni u prometnim prekršajima na području naše županije. U Dropkovcu je 37-godišnji vozač bio pozitivan na preliminarnom testu na droge, a potom je odbio vađenje krvi i urina. Sud mu je odredio 15-dnevno zadržavanje te predan u bjelovarski zatvor. O kazni će sud odlučiti naknadno. U Đurđevcu je 26-godišnji višestruki počinitelj prometnih prekršaja vozio s 1,62 promila alkohola. On je dobio kaznu od 1540 eura, te mu je na 4 mjeseca zabranjeno korištenje inozemne vozačke dozvole u Hrvatskoj. U Bukovju Križevačkom 64-godišnji vozač se pak s 1,73 promila zbog nepropisnog skretanja sudario s drugim automobilom. Ozlijeđenih nije bilo, a vozač je uhićen. U Podsusedu je od 18. do 20. rujna održan međunarodni badmintonski turnir Lining Zagreb Youth i U17 Open, na kojem je nastupilo gotovo 400 igrača iz cijele Europe. Među njima je bilo i 6 članova badmintonskog kluba Koprivnica. Najbolji rezultat ostvario je Luka Koluder, koji je u kategoriji U11 pojedinačno stigao do četvrtfinala, dok je u paru osvojio brončanu medalju. Nakon velike borbe, dečki su u polufinalu tjesno izgubili od austrijskog para koji je kasnije osvojio turnir. Jana Medvarić i Margareta Tot u konkurenciji parova U13 po treći su put za redom stigle do četvrtfinala međunarodnog turnira. U pojedinačnoj konkurenciji Filip Vedriš, Jana Medvarić i Margareta Tot ostvarili su po jednu pobjedu i poraz u skupini, te im je malo nedostajalo za plasman u završnicu. Za Hanu Kos ovo je bio prvi nastup na međunarodnom U17 turniru. U pojedinačnoj konkurenciji pokazala je kvalitetnu igru i veliki potencijal, dok je Slanom Tomjek nastupila i u konkurenciji ženskih parova. Kako govori iz kluba, badmintonaši su turnir završili zadovoljni, uz vrijedno iskustvo i još jednu potvrdu napretka. Sada ih očekuju treninzi i pripreme za prvenstvo Hrvatske za mlade, koje će se održati u studenom.
0: Toliko u našim vijestima, hvala ti Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

Greta i Gabi, ovo je Male nam u 11 sati i 13 minuta. Baš sam jučer prolazila kroz park i sjetila sam se one najave od jučer da će se od danas rušiti smreke kod paviljona i nekako mi je prošlo kroz glavu da je ovo možda zadnji put da ih gledam. A nažalost, to rušenje nije bez razloga. Smreke su zaražene takozvanim smrekinim pisarom i predstavljaju opasnost i za prolaznike, ali i za ostalo drveće oko njih, tako da je ideja zaštititi ostalo zelenilo i spriječiti daljnje širenje zaraze. Pa evo, ako danas prolazite parkom, računajte na privremenu regulaciju kretanja u tom dijelu. Malo je iskreno tužno vidjeti kako nestaju stabla na koja smo naviknuli, ali ovaj put, evo, očito je to potrebno, zato evo, oprezno i poštujte upute dok traju radovi, odnosno rušenje. A mi idemo dalje, malo u 80. uz Pet Shop Boys i Always on My Mind. Silva je s vama, družimo se sve do 14 sati.

0: Do kraja rujna Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Premium Pamuk 2,99 €, tekući deterđent za rublje Protect Color 2,7 litara 5,29 €, pelene Air Dry 4 i Air Dry 5 12,49 €. Robina je više.
1: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
0: 17. listopada, sportska dvorana Srednje škole Koprivnica. Jedan i jedini, bezvremenski, Bajaga i njegovi instruktori. Verujem, ne verujem. Ne propustite ovaj spektakl i osigurajte svoju ulaznicu na vrijeme preko sustava Entrio. 17. listopada u Koprivnici, Bajaga i instruktori.
3: Radio Drava,

0: Trouble. U 11 sati 30 minuta. Dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Društvo multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije obilježava Nacionalni dan multiple skleroze. Tim će se povodom članovi okupiti sutra u 16 sati u Obrtničkoj komori Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici. Obilježavanje će biti prilika za druženje članova i podsjetnik na važnost podrške osobama koje žive s multiplom sklerozom. U sklopu obilježavanja najavljen je i humanitarni koncert Glazbom uz vas, koji će se održati 3. listopada u 19. sati u Domu mladih Koprivnica. Organiziraju ga Županijsko društvo multiple skleroze i kulturna udruga Tomislav Franjić iz Kalinovca. Ulaz je slobodan, a posjetitelji će moći dati dobrovoljni prilog.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Škola stranih jezika Arko Balena upisuje polaznike na tečajeve engleskog, njemačkog, talijanskog, španjolskog i francuskog jezika. Za djecu i odrasle. Novo! Hrvatski za strance uz vaučere i pripreme za maturu. Požurite na upise. Sve informacije na www.arkobalena.hr.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon i u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Dajemo ti razlog više.
5: Da ne budeš tiše.
4: Radio Drava.

Lenny Kravitz Again u 11:49. Lenny je dobio jednu prilično zanimljivu titulu i to službeno od Mattela, dakle firme koja radi barbike. Postao je tek drugi Kenbassador u povijesti, odnosno ambasador Kena. Prvi je naravno bio Ryan Gosling u vrijeme promocije filma Barbie, a Lenny nije dobio samo titulu, već mu je Mattel napravio i posebnu Barbie signature lutku inspiranu njegovim izdanjem s Grammy-a 2024. Dakle, pazili su stvarno na najsitnije detalje od odjeće do modnih dodataka, sve dakle napravljeno prema njegovom stvarnom izgledu. Kad smo već kod Grammy-a, Lenny ih je osvojio čak 4 za redom za najbolju mušku rock vokalnu izvedbu od 99. do 2002. i taj rekord u toj kategoriji još uvijek nije srušen. A da nije samo glazbena ikona, evo 2022. dobio je i Fashion Icon Award. Ukratko, evo, čovjek je već više od 30 godina faca i u glazbi i u modi, a sada je postao i Ken Lutak. Radio Drava. Ajmo dalje, desetka nas dijeli do novih vijesti medija servisa. Tu su nam Rehab i Eni Jurišić, a ovo je Niall Horan i On The Loose.

0: zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Za snalaženje u svijetu informacija, bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Service, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
3: Ja sam Tomo Ričov i ja slušam Media Service.
2: Media Service, najbrža istina.
4: Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Vlada predstavlja plan sanacije otpada u Gospiću. Vatreni u Rijeci uoči Lige nacija počeo 11. Cro Race.
2: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. U Hrvatskoj se obilježava u znak sjećanja na tragični događaj iz 1999. godine, kada su na Općinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice ubijene tri žene, a jedna djelatnica suda teško je ozlijeđena. Ove godine u Hrvatskoj je ubijeno 8 žena. Tim povodom sjednica Sabora počela je minutom šutnje. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
5: Svaki oblik nasilja nad ženama uvijek i svugdje zaslužuje najžešću osudu. Želimo li ga svesti na minimum i u konačnici potpuno eliminirati, nužno je na vrijeme prepoznati njegove prve znakove i uvijek se voditi mišlju da se nasilje mora spriječiti prije nego bude prekasno. No ako se čin nasilja na kraju ipak dogodi, ključno je osigurati ženama stvarnu i pravovremenu pomoć, psihološku, zdravstvenu, socijalnu i pravnu. Jer žena žrtva nasilja mora znati da iza sebe ima sustav koji je neće ostaviti samu.
4: Rada Borić iz Možemo naglasila je kako nasilje perpetuira i odnos vladajućih prema ženama, te seksizam i diskriminacija žena u politici.
6: Predsjednik županijske skupštine feminizam je nazvao luđačkom ideologijom, a predsjednik vlade saborskoj zastupnici obratio se sa dušice, mucice, igrat ćemo se mi malo čvršće.
4: A uoči današnjeg dana organizacije i inicijative u 17 hrvatskih gradova i mjesta organizirale su simbolične javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Izvršna koordinatorica ženske mreže Hrvatske Sanja Juras rekla je kako traži od vlade da ispune 7 zahtjeva, a među njima je i onaj koji se odnosi na to da nasilje nad ženama u bilo kojem obliku se tretira kao kazneno djelo, a ne kao prekršaj.
7: Zahtijevamo ono što zahtijevamo godinama. Zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama koji će zaštititi žene. Tražimo strategiju sa jasnim mjerama i jasnim financijskim planom. Tražimo međuresornu suradnju, tražimo da se na nasilje nad ženama ne odgovara uvjetnim kaznama i mjerama.
4: Resorni ministar Alen Ružić rekao je kako razumije zabrinutost javnosti i priznao kako se treba učiniti više za zaštitu žrtve nasilja.
8: Žrtva nikad nije i ne može biti kriva za nasilje. U svemu onome što smo napravili, trenutno stanje na terenu nam pokazuje da to nije dovoljno. Moramo sjest, moramo razgovarati u svim segmentima i napraviti nešto bolje.
2: Media servis. Vijesti.
4: Vlada u ovim trenucima predstavlja plan sanacije otpada u Gospiću. Tamo su i predstavnici inicijative Gospić je naš dom koji su uoči sastanka poručili. Plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer građani cijele Hrvatske su rekli svoje. Paralelno, Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio analize uzoraka vode uzetih 7. i 9. rujna s 18 različitih slavina unutar zona opskrbe Gospić 1, Mrđenovac, Sente, Tonković, Vrilo. Svi analizirani uzorci zdravstveno su ispravni, a PFAS pojavini u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad granice određivanja. HZZ je do sada prikupio ukupno 111 uzoraka vode u Ličko-senjskoj županiji, a s istim nastavlja i dalje. Rezultate će objavljivati jednom tjedno.
2: Media servis. Vijesti.
4: Litra dizela postigla je najvišu cijenu u povijesti i iznosi euro 91, benzin je skuplji za cent po litri pa sada stoji euro 74, a najviše za 10 centi poskupila je litra plavog dizela i to na euro i pol. Cijene su na snazi od ponoći sljedećih tjedan dana, a ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je mogućnost formiranja cijena na dnevnoj bazi.
9: Mi evo imamo sad za sada najpriuštivije gorivo u svim zemljama koje nas okružuju. Razrađujemo jedan model da možemo možda implementiramo dnevno kretanje burzovnih cijena kako bi ti šokovi bili što manji.
2: Media servis. Vijesti.
4: U Njujorku je počelo zasjedanje Generalne skupštine UN-a na kojem sudjeluje oko 130 čelnika vlada i država. Prvi će govor tradicionalno održati glavni tajnik UN-a, a od predsjednika prvi će za govornicu predsjednik Brazila, a nakon njega i američki predsjednik Donald Trump. Skupština traje do kraja tjedna, a bit će govore i o novom glavnom tajniku, pošto sadašnjem drugi mandat ističe krajem godine. Ovu priliku Trump će iskoristiti za sastanak s čelnicima zemalja Zaljeva, a sastaće se i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, dok će se američki državni tajnik Marco Rubio sastati s ruskim šefom diplomacije Sergejom Lavrovom. Trump bi danas trebao potpisati sporazum s Danskom i Grenlandom, kojim bi se dvije američke baze otvorile na jugu otoka, javlja Reuters. Danas se očekuju govori predsjednika Francuske te premijera Ujedinjenog Kraljevstva, a večeras po našem vremenu govor će održati i premijer Andrej Plenković.
2: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je na Riječkoj Rujevici odradila prvi trening pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića. Prvi je na travnjak izašao Ivan Perišić, dok je kapetan Luka Modrić odradio trening u teretani.
10: Sam primijetio da njemu reprezentacija znači sve, a opet ne želi, on je zadnji koji se želi šlepat, da li u klubu, da li u reprezentaciji. I dok igra za Milan, to je Milan. Nije to neki sitni klub, jel tako? Dok je njima bitan, dok igra na toj razini, to je rekao i Capello neki dan u medijima, jeli? Da je s njim igra Milana puno komitija nego bez njega, jeli? Dok igra tamo, će igrati za nas, možemo.
0: Današnji trening trebala bi odraditi kompletna momčad, čime počinje intenzivniji dio priprema za nadolazeće utakmice. Hrvatska će do petka trenirati u Rijeci, nakon čega putuju u Prag. Bilića na početku mandata čeka vrlo zahtjevan raspored. U samo 11 dana Hrvatska će odigrati 4 utakmice Lige nacija, 2 susreta protiv Španjolske te po 1 protiv Engleske i Češke. Počela je međunarodna biciklistička utrka Cro Race. Start je drugu godinu zaredom bio u Splitu, a završnica je u nedjelju na zagrebačkom Jarunu. Recimo kako je nakon 10 izdanja Cro Race dobio viši status Međunarodne biciklističke unije, odnosno kategoriju drugi pro. Među sudionicima su i dvojica hrvatskih predstavnika, Fran Miholjević i Nikola Skojković. Najbolja hrvatska tenisačica Dona Vekić završila je nastup na WTA turniru u Singapuru već u prvom kolu. Vekić, trenutačno 38. tenisačicu svijeta, svladala je kineskinja Wang Xin, 40. na WTA ljestvici. Xin je slavila uvjerljivo sa 6-1 i 6-2. Bio je to njihov četvrti međusobni susret, a kineskinja sada ima 2 pobjede. Podsjetimo, Vekić je prethodnog dana nastupila i u konkurenciji parova, gdje je s Grkinjom Marijom Sakari izgubila u prvom kolu od Japanke Kato i Australke Perez. Za Media servis Petra Petrlić.
2: Slušali ste vijesti Media servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Sisak je na 12, Bjelovar i Zagreb broj 13, Daruvar, Varaždin i Gospić su na 14, Osijek i Karlovac na 15 stupnjeva Celzijevih, Slavonski Brod je na 16, Split na 20, dok Rijeka, Zadar, Šibenik i Dubrovnik broj 21 stupanj Celzijev. Razmjerno vjetrovito i svježije, na Jadranu i uz njega pretežno sunčeno, a u središnjim i istočnim predjelima promjenjivo oblačno, mjestimice s malo kiše. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni ponegdje s jakim udarima, na Jadranu umjerena i jaka bura lokalno s olunim udarima, osobito podno Velebita. Najviša dnevna temperatura od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva Celzijevih.
2: Media servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

0: Do kraja rujna u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Mrkva 1 kg 75 centi. Zvijezda suncokretovo ulje euro i 59 centi. Jabuka zlatni deliše 1 kg euro i 29 centi. Robina je više.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
0: Pažnja mesoljupci, 27. rujna, Gourmet Festival u Zlatnoj dolini u Križevcima. Stejkovi, burgeri, ribs i pulled beef, sve od domaće junetine. 25 eura za ulaz, hranu i piće dobrodošlice. Gourmet, dođi po svoj komad užitka.
2: Budući mladenci, ne propustite dane vjenčanja u KTC restoranima od 21. do 26. rujna. Za vas smo pripremili odlične pogodnosti organizacije svadbene svečanosti i odgode plaćanja na 6 rata. Više na ktc.hr ili u KTC restoranima. Sretno mladenci, KTC restorani.
3: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 90-ih.

0: Točno je 12.30.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Mještani Reke traže što skoriju obnovu oštećenih prometnica, a grad Koprivnica najavljuje njihovu cjelovitu sanaciju nakon završetka radova na drugom kolosijeku željezničke pruge. Poruka je to sa zbora građana održanog u društvenom domu u Reki, na kojem su sudjelovali predstavnici grada, gradskih službi i komunalnih poduzeća te brojni mještani. Gradonačelnik Mišel Jakšić istaknuo je da grad još od 2019. godine ima pripremljenu projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju prometnice, te da je HŽ Infrastrukturu i izvođača radova, tvrtku Cengiz, više puta pozivao na sanaciju oštećenja nastalih zbog teške mehanizacije. Ako izvođač ne obnovi prometnice nakon završetka radova, grad će, prema riječima Jakšića, vlastitim sredstvima krenuti u obnovu i asfaltiranje. Više o ovoj temi donosimo u vijestima u 13.
1: Ovo je Drava Plus. Billboard.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
2: Baby tulipani,
3: sladoled tulipani,
2: tulipani koji mijenjaju boju,
3: zumbuli,
2: ljiljani,
3: narcise,
2: fritelarija,
3: alium.
2: Izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, mačuhicu, krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
3: Iskoristite 10% popusta na danima Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
4: Do kraja rujna Derges trgovine i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje više vrsta 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Radio koji s tobom živi.

I Passenger u 12:48. Sutra u srijedu 23. rujna u 18 sati u dvorani Domoljub možete se pridružiti obilježavanju Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Očekuje vas besplatna kazališna predstava Perkusije ljubavi, a nakon predstave i okrugli stol na kojem će se razgovarati o nasilju nad ženama i o tome koliko je važno da svi zajedno reagiramo i djelujemo. Ulaz je besplatan, a ulaznice je potrebno prethodno preuzeti na blagajni dvorane Domoljub. Dakle, sutra, srijeda, 23. rujna, 18 sati, dvorana Domoljub. Dođite, pogledajte predstavu i uključite se u razgovor, jer poruka protiv nasilja mora biti jasna i glasna. Idemo dalje uz Elemental, ovo je Nešto glasno.

0: Ovo su bili The Cure i Just Like Heaven u 12.59. A trenutno smo na oblačnih 16 stupnjeva u gradu, kažem trenutnih jer možda kroz koje vrijeme će opet biti sunca, kak nam se brzo to sve izmjenjuje i uglavnom ostatak dana će nam biti isto, dakle izmjena malo sunca, malo oblaka, uz to puhat će slab do umjerene sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a dnevni maksimalac od 19 do 22 stupnja. A toliko o vremenu, vrijeme nam je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Mještani Reke traže obnovu cesta, grad najavio sanaciju nakon završetka radova na pruzi. Više zna Sonja Kukovec.
2: Mještani Reke traže što skoriju obnovu oštećenih prometnica, a grad Koprivnica poručuje da će Kolodvorska, Starogradska, ulica Frana Galovića, Školska i pripadajući odvojci biti cjelovito sanirani nakon završetka radova na drugom kolosijeku željezničke pruge. Poruka je to sa zbora građana održanog u društvenom domu u Reki, na kojem su sudjelovali predstavnici grada, gradskih službi i komunalnih poduzeća te brojni mještani. Gradonačelnik Mišel Jakšić istaknuo je da grad od 2019. ima pripremljenu projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju prometnica, te da je HŽ Infrastrukturu i izvođača radova, tvrtku Čengis, više puta pozivao na sanaciju oštećenja nastalih prolaskom teške mehanizacije. Ako izvođač nakon završetka radova ne obnovi prometnice u cijelosti, grad će, prema riječima Jakšića, vlastitim sredstvima i uz pomoć gradskih tvrtki krenuti u obnovu i asfaltiranje. Poseban problem predstavlja pomicanje rokova završetka željezničkih radova. Prema navodima

0: gradonačelnika. Ranije najavljeni rokovi više su puta mijenjani, a sada se spominju rujan, odnosno studeni ove godine. Gradonačelnik je također naveo da, prema njegovim informacijama, projekt mora biti završen najkasnije početkom 2027. Mještanima je poručeno da plan sanacije ne obuhvaća samo glavne prometnice, već i sporedne odvojke, prilaze te područje oko mosta s ciljem cjelovite obnove oštećene cestovne i komunalne infrastrukture. Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, udruga Hera Križevci i obiteljski centar Koprivnica organizirali su jučer javnu akciju ispred Koprivničke gradske tržnice s ciljem podizanja svijesti o nasilju nad ženama. Građani su se mogli informirati o načinima prijave nasilja, institucijama kojima se mogu obratiti, te dostupnoj psihosocijalnoj i pravnoj pomoći. Podršku ovoj inicijativi pružili su predstavnici Koprivničko-križevačke županije i grada Koprivnice. Podsjetimo, Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se 22. rujna u znak sjećanja na tri žene ubijene 1999. godine na Zagrebačkom općinskom sudu tijekom brakorazvodne parnice. Ovaj dan služi kao podsjetnik na potrebu jačanja društvene osjetljivosti i nulte tolerancije prema nasilju. Društvo multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije najavilo je obilježavanje Nacionalnog dana multiple skleroze. Članovi i članice okupit će se sutra u 16 sati u Županijskoj obrtničkoj komori. Obilježavanje će biti prilika za druženje članova i podsjetnik na važnost podrške osobama koje žive s multiplom sklerozom. U sklopu obilježavanja najavljen je i humanitarni koncert Glazbom uz vas, koji će se održati 3. listopada u 19 sati u Domu mladih Koprivnica. Organiziraju ga Županijsko društvo multiple skleroze i kulturna udruga Tomislav Franjić iz Kalinovca. Ulaz je slobodan, a posjetitelji će moći dati dobrovoljni prilog. U prostorima županijske uprave održana je sjednica koordinacijskog odbora projekta Koprivničko-križevačka županija Prijatelj djece. Najviše se razgovaralo o nadolazećem dječjem tjednu, koji će se već uobičajeno održati u prvom tjednu listopada, i to na temu volontiranje u zajednici, kojom se obilježava Međunarodna godina volontera za održivi razvoj. Naglasak aktivnosti bit će na djeci i mladima, ali i na njihovom okruženju, s ciljem približavanja i popularizacije volontiranja među mladima i njihovim roditeljima, te poticanja aktivnog sudjelovanja u životu zajednice. Društva Naša djeca iz Koprivnice i Virja predstavila su planirane aktivnosti, a u program će se uključiti i Zavod za javno zdravstvo, koji je predstavio svoj interni projekt uređenja čekaonice školske medicine s ciljem stvaranja ugodnijeg i djeci prilagođenijeg prostora. Svoj doprinos dječjem tjednu daće i Koprivnička opća bolnica dr. Tomislav Bardek, čiji će odjel pedijatrije, kao i tijekom cijele godine, provoditi aktivnosti namijenjene djeci. Posebna pažnja posvećena je tome da se najmlađim pacijentima boravak u bolnici učini što ugodnijim i ljepšim. Članovi koordinacijskog odbora razgovarali su i o novoj strategiji projekta Koprivničko-križevačka županija Prijatelj djece. U tijeku je prikupljanje podataka, a nacrt bi krajem listopada trebao biti upućen na javno savjetovanje. U osnovnim i srednjim školama bit će provedeni i upitnici kojima će se ispitati stavovi djece i mladih o životu u županiji, njihovoj sigurnosti, mogućnostima sudjelovanja i provođenju slobodnog vremena. Tri utakmice mlađih kategorija Slaven Belupa protiv Frudeša i Dinama donijele su jednu pobjedu i dva poraza. Najuspješniji su pritom bili juniori, koji su u gostima kod Rudeša slavili s 3-2 i tako ostvarili prvu pobjedu u sezoni. Nakon vodstva Slavena i preokreta domaćina, Vito Papac je s dva pogotka u drugom poluvremenu donio bodove Koprivničkoj momčadi. Juniori su sada tako 12. na ljestvici sa 6 bodova. Kadeti su od Rudeša pak poraženi s 2-0, što im je peti poraz u sezoni. I oni su trenutačno 12. sa 6 bodova. Pioniri su na domaćem terenu ugostili vodeći Dinamo i izgubili s 3-0. Gosti su već nakon 10 minuta imali dva pogotka prednosti, a pioniri su tako upisali prvi poraz u sezoni. Nakon 4 kola drže 6. mjesto sa 7 bodova. Pred juniorima i kadetima sada je trotjedna prvenstvena stanka, dok pionire već za vikend čeka gostovanje kod Rijeke.
1: Toliko o našim vijestima, iduće poslušajte u 15 sati.
2: Ovo su vijesti Radio Drave.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Dino Dvornik hipnotiziran. U 13 sati i 12 minuta. Ima još nešto više od mjesec dana do jednog zanimljivog događaja koji će se u sklopu Galovićeve jeseni okupiti ljubitelje knjiga i dobre glazbe, ali dobro je onako unaprijed znati kaj nas to čeka. Dakle, u subotu 17. listopada od 9 do 12 sati ispred Kulturnog centra Krešimir Švarc u Svilarskoj ulici održat će se tržnica knjiga i gramofonskih ploča. Biće to prilika da malo prolistate, preslušate, potražite kakav zanimljiv naslov ili ploču i možda kući odete s pravim malim blagom. Kak sam i ja prošli put, mislim da sam potrošila svega 5 eura i doma došla s 3 ploče i jednom dobrom knjigom koja je ovak dosta dobro. A sad, ako kod kuće imate knjige ili gramofonske ploče koje više ne slušate ili čitate, možete ih ponuditi i drugima. Za sudjelovanje na tržnici potrebno je prijaviti se najkasnije do utorka 13. listopada na e-mail info@galovicevapovlakajesen.eu ili telefonom na 048 622 363.

0: 17. listopada, sportska dvorana Srednje škole Koprivnica. Jedan i jedini, bezvremenski, Bajaga i njegovi instruktori. Ne propustite ovaj spektakl i osigurajte svoju ulaznicu na vrijeme preko sustava Entrio. 17. listopada u Koprivnici, Bajaga i instruktori.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Na početku smo novog izdanja emisije, a s vama je Sonja Kukovec. Na svečanoj sjednici gospodarskog vijeća u HGK Županijskoj komori Koprivnica dodijeljene su nagrade Zlatna kuna najuspješnijim trgovačkim društvima u 2025. godini. Duvar je tako najbolje malo, Mon Sistemi najbolje srednje, a KTC najbolje veliko poduzeće u Koprivničko-križevačkoj županiji. Predsjednica uprave KTC-a Daliborka Kranjčić tim je povodom u ime svih nagrađenih zahvalila onima koji su prepoznali rad i rezultate gospodarstvenika.
2: Svaka od tvrtki definitivno ima svoju priču. Svaka ima svoj put, svaka ima svoje izazove na dnevnoj bazi sigurno. Ali jedna stvar nam je svima zajednička, a to su ljudi. To su djelatnici bez kojih sve ovo ne bi bilo moguće uspjeti. Ti djelatnici su temelj uspješnog poslovanja i zato bi voljela da se prenese danas da je ovo njihova kuna, ovo je njihova nagrada više nego od svih nas ovdje.
1: Predsjednik HGK Županijske komore Koprivnica Krešimir Habijanec naglasio je pak da na ovaj način ne slave samo poslovne rezultate, već i znanje, rad, odgovornost i upornost. Nastavio je da Koprivničko-križevačka županija ima mnogo razloga za zadovoljstvo, kazavši da je 2025. bila godina snažne gospodarske aktivnosti, ali i godina brojnih izazova.
3: Naši su poduzetnici poslovali u okolnostima koje nisu bile jednostavne. Geopolitičke napetosti, nestabilnost međunarodnih tržišta, visoke cijene energija i sirovina, poremećaj u lancima opskrbe, nedostatak radne snage, pritisak na troškove poslovanja i sve zahtjevniji europski regulatorni okvir postali su nova svakodnevnica gospodarstva. Ipak, županijsko gospodarstvo nastavilo je rasti. Prema podacima FINE, županijski su poduzetnici u 2025. godini ostvarili 2,8 milijardi eura prihoda, više od 182 milijuna eura neto dobiti, povećali broj zaposlenih, izvoz i investicije. Izvoz je dosegnuo gotovo 650 milijuna eura, dok su bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu bili preko 100 milijuna eura.
1: Župan Tomislav Golubić rekao je da je naša županija jedna od najboljih u kojima se stvara dodana vrijednost.
4: Nemamo možda turizam kao što imaju jadranske županije na toj razini. Možda nemamo isto tako neke druge stvari i tu prometnu povezanost. Međutim, činjenica je da sjever Hrvatske, u kojem sa ponosom spadamo, volimo se dičiti sa tim rezultatima, koliko 2,8 milijardi. To je jako puno novaca. I to nije napravio ni Katanović, ni Jakšić, ni Golubić. To ste napravili vi. Tako da, veliko vam hvala na vašem trudu, vašem zalaganju. Veliko vam hvala na svem onome što radite kako bi Koprivničko-križevačka županija sa ponosom bila jedna od najrazvijenijih gospodarskih županija u Republici Hrvatskoj. Mi smo tu kao županija, ali kao jedinice lokalne samouprave, nismo ti koji stvaramo tu dodanu vrijednost, ali možemo vam pomoći. Prošle godine smo napravili reorganizaciju, jedan veliki odjel koji ima pod sebom i gospodarstvo i poljoprivredu, razdijelili smo na dva dijela. Poljoprivreda je dobila 1 milijun eura koju ulažemo direktno u male potpore našim poljoprivrednicima kako bi pokušali pomoći ljudima koji se bave poljoprivredom da našu županiju učinimo samoodrživom što se tiče poljoprivredne proizvodnje. Gotovo 600 tisuća eura ima pročelnik Kolar na raspolaganju isto tako kroz potpore koje dajemo obrtnicima, poduzetnicima i nadam se da smo to uspjeli izmodelirati na način da novac koji je javni u proračunu županije usmjerimo prema onima kojima to treba. Da li su to start-upovi koji tek kreću u biznis, pa smo eto prekjučer u sklopu obrtničkog i gospodarskog sajma u Križevcima dodijelili 100 tisuća eura potpore za 42 start-upa u našoj županiji. Isto tako 250 tisuća eura ulažemo u već postojeće gospodarstvenike, obrtnike, poduzetnike gdje im pomažemo da svoje poslovanje dodatno razviju kako bi, jer bez razvoja stagnacija nažalost ne nosi nekakve benefite.
1: Da je statistički gledano prošla godina bila povijesna za gospodarstvo naše županije, naglasio je i potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić.
5: Kad pričamo o gospodarstvu Koprivničko-križevačke županije, ono što mene posebno veseli je to što je ono stvarno jedan ogledni primjerak kako bi trebala jedna moderna okretna ekonomija izgledati, u kom smjeru bi ona trebala ići i kakve rezultate bi trebala postizati zabrinuti jer smo nažalost jedna od rijetkih županija sa pozitivnom vanjsko-trgovinskom bilancom i ono što je tu još važnije za dodati, ta vanjsko-pozitivna trgovinska bilanca dolazi primarno iz naše proizvodnje, iz našeg rada. Dakle, nije iz onoga što je danas patent Hrvatske, a to je rentijerstvo i turizam. Nemam ništa protiv turizma i dobro je da ga imamo, jer da ga nemamo bili bi u puno, puno većim problemima nego što nam možda danas izgleda. To nije nešto što je došlo preko noći, to je došlo sa snažnim povijesnim radom i razvojom, jer i Podravka sa svim izvedenicama koje su došle iz Podravke, a to su i Belupo i Carlsberg na određeni način, i Radnik, i da sad ne brojimo koje su tvrtke još tu od nekog ex sistema, su sigurno snažan temelj toga svega.
1: Podsjetimo na kraju, Zlatna kuna se već godinama dodjeljuje najuspješnijim gospodarstvenicima i tvrtkama koje svojim poslovnim rezultatima, inovativnošću i doprinosom razvoju gospodarstva pridonose napretku naše županije. Bilo je to sve u današnjem izdanju emisije koje su pripremili Tomislav Matijašić i Sonja Kukovec. Do sutra, lijep pozdrav.
0: Lokalac, aktualac. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Osjetite razliku u Cerebellum Poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
1: Budući mladenci, ne propustite dane vjenčanja u KTC restoranima od 21. do 26. rujna. Za vas smo pripremili odlične pogodnosti organizacije svadbene svečanosti i odgode plaćanja na 6 rata. Više na ktc.hr ili u KTC restoranima. Sretno mladenci, KTC restorani. Radio.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Na svečanoj sjednici gospodarskog vijeća u HGK Županijskoj komori Koprivnica dodijeljene su nagrade Zlatna kuna najuspješnijim trgovačkim društvima u 2025. godini. Duvar je tako najbolje malo, Mon Sistemi najbolje srednje, a KTC najbolje veliko poduzeće u Koprivničko-križevačkoj županiji. Predsjednica uprave KTC-a Daliborka Kranjčić tim je povodom u ime svih nagrađenih zahvalila onima koji su prepoznali rad i rezultate gospodarstvenika.
2: Svaka od tvrtki definitivno ima svoju priču. Svaka ima svoj put, svaka ima svoje izazove na dnevnoj bazi sigurno, ali jedna stvar nam je svima zajednička, a to su ljudi, to su djelatnici bez kojih sve ovo ne bi bilo moguće uspjeti. Ti djelatnici su temelj uspješnog poslovanja i zato bi voljela da se prenese danas da je ovo njihova kuna, ovo je njihova nagrada više nego od svih nas ovdje.
1: Predsjednik HGK Županijske komore Koprivnica Krešimir Habijanec naglasio je pak da na ovaj način ne slave samo poslovne rezultate, već i znanje, rad, odgovornost i upornost. Nastavio je da Koprivničko-križevačka županija ima mnogo razloga za zadovoljstvo, kazavši da je 2025. bila godina snažne gospodarske aktivnosti, ali i godina brojnih izazova.
3: Naši su poduzetnici poslovali u okolnostima koje nisu bile jednostavne. Geopolitičke napetosti, nestabilnost međunarodnih tržišta, visoke cijene energija i sirovina, poremećaj u lancima opskrbe, nedostatak radne snage, pritisak na troškove poslovanja i sve zahtjevniji europski regulatorni okvir postali su nova svakodnevnica gospodarstva.

0: Gospodarstva. Ipak, županijsko gospodarstvo nastavilo je rasti. Prema podacima FINA-e, županijski su poduzetnici u 2025. godini ostvarili 2,8 milijardi eura prihoda, više od 182 milijuna eura neto dobiti, povećali broj zaposlenih, izvoz i investicije. Izvoz je dosegnuo gotovo 650 milijuna eura, dok su bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu bili preko 100 milijuna eura.
1: Župan Tomislav Golubić rekao je da je naša županija jedna od najboljih u kojima se stvara dodana vrijednost.
2: Nemamo možda turizam kao što imaju jadranske županije na toj razini. Možda nemamo isto tako neke druge stvari i tu prometnu povezanost. Međutim, činjenica je da sjever Hrvatske, u kojem sa ponosom spadamo, volimo se dičiti sa tim rezultatima, koliko 2,8 milijardi. To je jako puno novaca. I to nije napravio ni Katanović, ni Jakšić, ni Golubić. To ste napravili vi. Tako da, veliko vam hvala na vašem trudu, vašem zalaganju. Veliko vam hvala na svem onome što radite kako bi Koprivničko-križevačka županija sa ponosom bila jedna od najrazvijenijih gospodarskih županija u Republici Hrvatskoj.
1: Da je statistički gledano prošla godina bila povijesna za gospodarstvo naše županije, naglasio je i potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić.
3: Kad pričamo o gospodarstvu Koprivničko-križevačke županije, ono što mene posebno veseli je to što je ono stvarno jedan ogledni primjerak kako bi trebala jedna moderna okretna ekonomija izgledati, u kom smjeru bi ona trebala ići i kakve rezultate bi trebala postizati, jer smo nažalost jedna od rijetkih županija sa pozitivnom vanjsko-trgovinskom bilancom i ono što je tu još važnije za dodati, ta vanjsko-pozitivna trgovinska bilanca dolazi primarno iz naše proizvodnje, iz našeg rada.
1: Podsjetimo na kraju, Zlatna kuna se već godinama dodjeljuje najuspješnijim gospodarstvenicima i tvrtkama koje svojim poslovnim rezultatima, inovativnošću i doprinosom razvoju gospodarstva pridonose napretku naše županije.
4: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
5: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. You only live once, let the people see!

Shackles Praise You. 14 sati i 12 minuta. Dobar dan, dobrodošli. Ponovno dobar dan, ponovno dobrodošli. Bolje vaše društvo danas do 17. Nadam se da ste dobro. Kakav vam je utorak danas? Slobodno mi javite na društvenim mrežama. Ajmo se pohvaliti tko ima dobar dan. Pink i Nate Ruiz, Just Give Me a Reason, svira u 14.13. Dobar dan.

0: Dođite, pogledajte aranžmane od svile izrađene na naš maštoviti, unikatni način.
1: Sve do kraja rujna odobravamo 10% popusta na aranžmane od svile.
0: Uz aranžmane izdvajamo cvijeće od svile, aranžmane za ukras vašeg doma te jesenske aranžmane.
1: Samo za vas, vaš vrtni centar Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: 17. listopada, sportska dvorana Srednje škole Koprivnica. I jedan i jedini, bezvremenski, Bajaga i njegovi instruktori.
4: Verujem, ne verujem.
3: Ne propustite ovaj spektakl i osigurajte svoju ulaznicu na vrijeme preko sustava Entrio. 17. listopada u Koprivnici, Bajaga i instruktori.
5: Drava.

0: Bol 3 je...
1: Ovo je Drava Plus.
0: Nova klimatizacija stiže u sportsku dvoranu Koprivničke gimnazije Fran Galović. Radovi bi trebali biti završeni ove jeseni, a vrijedni su nešto više od 205 tisuća eura. Projekt s nešto više od 76 tisuća eura sufinancira Ministarstvo turizma i sporta, dok će preostali iznos osigurati Koprivničko-križevačka županija i grad Koprivnica. Izvođač je u posao uveden početkom tjedna, a radovi će biti organizirani tako da što manje ometaju nastavu. Dodajmo da je klimatizacija sportske dvorane nastavak ulaganju u gimnaziju Fran Galović. Prethodno su klimatizirani prvi i drugi kat škole, dok je za iduću godinu planirano klimatiziranje prizemlja. Eto, toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.

0: U Derges dođeš, s osmijehom odeš. Derges, jer tu si doma.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Škola stranih jezika Arco Balena upisuje polaznike na tečajeve engleskog, njemačkog, talijanskog, španjolskog i francuskog jezika. Za djecu i odrasle. Novo, hrvatski za strance uz vaučere i pripreme za maturu. Požurite na upise. Sve informacije na www.arcobalena.hr.
3: Radio koji s tobom živi.
4: Tobom živi.

0: 24K Golden i Endior su ovo bili mood. U dobrom smo moodu, a vrijeme, tak. Danas do kraja dana ostaće djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, samo da kliknemo da vidimo za sutra. E, sutra će biti više sunca, većinom sunčano, ponegdje s umjerenom na oblakom. Vjetar slaba, temperatura oko 21 Celzijev stupanj. Nešto sinoptičari najavljuju da bi krajem rujna Hrvatsku, odnosno ovaj dio Europe, trebao zahvatiti novi toplinski val. Živi bili pa vidjeli.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobrodošli u vijesti 15. sati. Najuspješnijim županijskim trgovačkim društvima dodijeljene zlatne kune. Više znam Sonja Kukovec.
2: Na svečanoj sjednici gospodarskog vijeća u HGK županijskoj komori Koprivnica dodijeljene su nagrade Zlatna kuna najuspješnijim trgovačkim društvima u 2025. godini. Duvar je tako najbolje malo, Monsistemi najbolje srednje, a KTC najbolje veliko poduzeće u Koprivničko-križevačkoj županiji. Predsjednica uprave KTC-a Daliborka Krančić tim je povodom u ime svih nagrađenih zahvalila onima koji su prepoznali rad i rezultate gospodarstvenika.
3: Svaka od tvrtki definitivno ima svoju priču. Svaka ima svoj put, svaka ima svoje izazove na dnevnoj bazi sigurno, ali jedna stvar nam je svima zajednička, a to su ljudi, to su djelatnici bez kojih sve ovo ne bi bilo moguće uspjeti. Ti djelatnici su temelj uspješnog poslovanja i zato bi voljela da se prenese danas da je ovo njihova kuna, ovo je njihova nagrada, više nego od svih nas ovdje.
2: Predsjednik HGK županijske komore Koprivnica Krešimir Habijanec naglasio je pak da na ovaj način ne slave samo poslovne rezultate, već i znanje, rad, odgovornost

0: Ponost. Nastavio je da Koprivničko-križevačka županija ima mnogo razloga za zadovoljstvo, kazavši da je 2025. bila godina snažne gospodarske aktivnosti, ali i godina brojnih izazova.
1: Naši su poduzetnici poslovali u okolnostima koje nisu bile jednostavne. Geopolitičke napetosti, nestabilnost međunarodnih tržišta, visoke cijene energija i sirovina, poremećaj u lancima opskrbe, nedostatak radne snage, pritisak na troškove poslovanja i sve zahtjevniji europski regulatorni okvir postali su nova svakodnevnica gospodarstva. Ipak, županijsko gospodarstvo nastavilo je rasti. Prema podacima FINE, županijski su poduzetnici u 2025. godini ostvarili 2,8 milijardi eura prihoda, više od 182 milijuna eura neto dobiti, povećali broj zaposlenih, izvoz i investicije. Izvoz je dosegnuo gotovo 650 milijuna eura, dok su bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu bili preko 100 milijuna eura.
0: Župan Tomislav Golubić rekao je da je naša županija jedna od najboljih u kojima se stvara dodana vrijednost.
2: Nemamo možda turizam kao što imaju jadranske županije na toj razini. Možda nemamo isto tako neke druge stvari i tu prometnu povezanost. Međutim, činjenica je da sjever Hrvatske, u kojem sa ponosom spadamo, volimo se dičiti sa tim rezultatima, koliko 2,8 milijardi. To je jako puno novaca. I to nije napravio ni Katanović, ni Jakšić, ni Golubić. To ste napravili vi. Tako da, veliko vam hvala na vašem trudu, vašem zalaganju. Veliko vam hvala na svemu onome što radite kako bi Koprivničko-križevačka županija sa ponosom bila jedna od najrazvijenijih gospodarskih županija u Republici Hrvatskoj.
0: Da je statistički gledano prošla godina bila povijesna za gospodarstvo naše županije, naglasio je i potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić.
3: Kad pričamo o gospodarstvu Koprivničko-križevačke županije, ono što mene posebno veseli je to što je ono stvarno jedan ogledni primjerak kako bi trebala jedna moderna okretna ekonomija izgledati, u kom smjeru bi ona trebala ići i kakve rezultate bi trebala postizati, jer smo nažalost jedna od rijetkih županija sa pozitivnom vanjsko-trgovinskom bilancom. I ono što je tu još važnije za dodati, ta vanjsko-pozitivna trgovinska bilanca dolazi primarno iz naše proizvodnje, iz našeg rada.
0: Podsjetimo na kraju, zlatna kuna se već godinama dodjeljuje najuspješnijim gospodarstvenicima i tvrtkama koje svojim poslovnim rezultatima, inovativnošću i doprinosom razvoju gospodarstva pridonose napretku naše županije. Policija je jutros izvijestila o trojici vozača koji su u ponedjeljak zatečeni u prometnim prekršajima na području naše županije. U Dropkovcu je 37-godišnji vozač bio pozitivan na preliminarnom testu na droge, a potom je odbio vađenje krvi i urina. Sud mu je odredio 15-dnevno zadržavanje te predan u bjelovarski zatvor. O kazni će sud odlučiti naknadno. U Đurđevcu je 26-godišnji višestruki počinitelj prometnih prekršaja vozio s 1,62 promila alkohola. On je dobio kaznu od 1540 eura, te mu je na 4 mjeseca zabranjeno korištenje inozemne vozačke dozvole u Hrvatskoj. U Bukovi u Križevačkom 64-godišnji vozač se pak s 1,73 promila zbog nepropisnog skretanja sudario s drugim automobilom. Ozlijeđenih nije bilo, a vozač je uhićen. U Podsusedu je od 18. do 20. rujna održan međunarodni badmintonski turnir Lining Zagreb Youth i U17 Open, na kojem je nastupilo gotovo 400 igrača iz cijele Europe. Među njima je bilo i 6 članova badmintonskog kluba Koprivnica. Najbolji rezultat ostvario je Luka Koluder, koji je u kategoriji U11 pojedinačno stigao do četvrtfinala, dok je u paru osvojio brončanu medalju. Nakon velike borbe, dečki su u polufinalu tijesno izgubili od austrijskog para koji je kasnije osvojio turnir. Jana Medvarić i Margareta Tot u konkurenciji parova U13 po treći su put za redom stigle do četvrtfinala međunarodnog turnira. U pojedinačnoj konkurenciji Filip Vedriš, Jana Medvarić i Margareta Tot ostvarili su po 1 pobjedu i poraz u skupini, te im je malo nedostajalo za plasman u završnicu. Za Hanu Kos ovo je bio prvi nastup na međunarodnom U17 turniru. U pojedinačnoj konkurenciji pokazala je kvalitetnu igru i veliki potencijal, dok je Slanom Tomjek nastupila i u konkurenciji ženskih parova. Kako govori iz kluba, badmintonaši su turnir završili zadovoljni, uz vrijedno iskustvo i još jednu potvrdu napretka. Sada ih očekuju treninzi i pripreme za prvenstvo Hrvatske za mlade, koje će se održati u studenom.
4: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović, više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Doživljavaš nasilje u vezi, braku ili obiteljskim odnosima? Strah te prijaviti, pitaš se hoće li ti vjerovati. Poznaješ osobu koja doživljava nasilje, a ne znaš kako pomoći. Uvijek postoje mogućnosti izbora i promjene. Za pomoć i podršku možete se obratiti savjetovalištu udruge HERA Križevci na broj telefona 048 271 335. Besplatno, anonimno i povjerljivo, svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Ovaj projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Sadržaj ovog audio materijala u isključivo je odgovornosti udruge i ne odražava nužno stajalište Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
3: Radio.
4: Radio.
3: Drava.

0: Luka Čevidi, nemam vremena, 15.30 je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Vrijeme leti, u Županijskoj upravi održana je druga sjednica Županijskog tima Koprivničko-križevačke županije za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Glavna tema bila je rano prepoznavanje i procjena rizika od teškog nasilja i femicida te važnost međuresorne suradnje. Članovi tima razgovarali su o obilježavanju Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. U Križevcima i Koprivnici održane su javne akcije udruge HERA, a najavljeni su i popratni događaj. I najavljen je i međuresorni trening 8. i 9. listopada na kojem će sudjelovati predstavnici triju županija s ciljem razmjene iskustava i jačanja prakse. Toliko.
1: Ovo je Drava Plus.

0: tražite pouzdano rabljeno vozilo. Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
2: Do kraja rujna u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Mrkva 1 kg 75 centi. Zvijezda suncokretovo ulje euro i 59 centi. Jabuka zlatni diliše 1 kg euro i 29 centi.
3: Robina je više.
4: Drava.

Possibly You Too, You're the Best Thing About Me. 15.50 je, policijska uprava Koprivničko-Križevačka danas je zaprimila više dojava građana o telefonskim pozivima, pomalo onako i uznemirujuće, u kojima se nepoznate osobe predstavljaju kao djelatnici bolnice ili članovi njihovih obitelji kojima je navodno hitom potreban novac za troškove bolničkog liječenja. Takav poziv primila i naše Radio Drava, sve počinje plačom na telefon i naravno govorenjem kako je ili netko naš u bolnici ili je netko njihov u bolnici i potrebno mu je određena svota za liječenje, tako da ako slučajno primite takav poziv od nepoznate osobe, znajte da je u tijeku prevara. Čega se sve neće dosjetiti, ovo je zaista dno dna. Song Killers i Superman u nastavku, još malo hitova do 16 sati, a u 16 stiže nam dnevnik.

0: slušaš Poslijepodne na Dravi. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, iz Dnevnika danas izdvajamo. Najuspješnijim prošlogodišnjim županijskim trgovačkim društvima dodijeljene nagrade Zlatna kuna. Mještani Reke traže obnovu cesta, grad najavio sanaciju nakon završetka radova na pruzi. Obilježava se Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama i ove godine organizirana javna akcija s jasnom porukom. U oči dječjeg tjedna sastao se odbor projekta Koprivničko-križevačka županija Prijatelj djece. Iz sporta, koprivnički badmintonaši nastupili na turniru u Podsusedu. Ostanite tu. Na svečanoj sjednici gospodarskog vijeća u HGK Županijskoj komori Koprivnica dodijeljene su nagrade Zlatna kuna najuspješnijim trgovačkim društvima u 2025. godini. Duvar je tako najbolje malo, Mon Sistemi najbolje srednje, a KTC najbolje veliko poduzeće u Koprivničko-križevačkoj županiji. Predsjednica uprave KTC-a Daliborka Krančić tim je povodom u ime svih nagrađenih zahvalila onima koji su prepoznali rad i rezultate gospodarstvenika.
2: Svaka od tvrtki definitivno ima svoju priču. Svaka ima svoj put, svaka ima svoje izazove na dnevnoj bazi sigurno, ali jedna stvar nam je svima zajednička, a to su ljudi, to su djelatnici bez kojih sve ovo ne bi bilo moguće uspjeti. Ti djelatnici su temelj uspješnog poslovanja i zato bi voljela da se prenese danas da je ovo njihova kuna, ovo je njihova nagrada više nego od svih nas ovdje.
1: Predsjednik HGK Županijske komore Koprivnica Krešimir Habijanec naglasio je pak da na ovaj način ne slave samo poslovne rezultate, već i znanje, rad, odgovornost i upornost. Nastavio je da Koprivničko-križevačka županija ima mnogo razloga za zadovoljstvo, kazavši da je 2025. bila godina snažne gospodarske aktivnosti, ali i godina brojnih izazova.
3: Naši su poduzetnici poslovali u okolnostima koje nisu bile jednostavne. Geopolitičke napetosti, nestabilnost međunarodnih tržišta, visoke cijene energija i sirovina, poremećaj u lancima opskrbe, nedostatak radne snage, pritisak na troškove poslovanja i sve zahtjevniji europski regulatorni okvir postali su nova svakodnevnica gospodarstva. Ipak, županijsko gospodarstvo nastavlja

0: nastavilo je rasti. Prema podacima FINA-e, županijski su poduzetnici u 2025. godini ostvarili 2,8 milijardi eura prihoda, više od 182 milijuna eura neto dobiti. Povećali broj zaposlenih, izvoz i investicija. Izvoz je dosegnuo gotovo 650 milijuna eura, dok su bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu bili preko 100 milijuna eura.
1: Župan Tomislav Golubić rekao je da je naša županija jedna od najboljih u kojima se stvara dodana vrijednost.
2: Nemamo možda turizam kao što imaju jadranske županije na toj razini. Možda nemamo isto tako neke druge stvari i tu prometnu povezanost. Međutim, činjenica je da sjever Hrvatske, u kojem sa ponosom spadamo, volimo se dičiti sa tim rezultatima, koliko 2,8 milijardi. To je jako puno novaca. I to nije napravio ni Katanović, ni Jakšić, ni Golubić. To ste napravili vi. Tako da, veliko vam hvala na vašem trudu, vašem zalaganju. Veliko vam hvala na svemu onome što radite kako bi Koprivničko-križevačka županija sa ponosom bila jedna od najrazvijenijih gospodarskih županija u Republici Hrvatskoj.
1: Da je statistički gledano prošla godina bila povijesna za gospodarstvo naše županije, naglasio je i potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić.
3: Kad pričamo o gospodarstvu Koprivničko-križevačke županije, ono što mene posebno veseli je to što je ono stvarno jedan ogledni primjerak kako bi trebala jedna moderna okretna ekonomija izgledati, u kom smjeru bi ona trebala ići i kakve rezultate bi trebala postizati, jer smo nažalost jedna od rijetkih županija sa pozitivnom vanjsko-trgovinskom bilancom. I ono što je tu još važnije za dodati, ta vanjsko-pozitivna trgovinska bilanca dolazi primarno iz naše proizvodnje, iz našeg rada.
1: Podsjetimo na kraju, zlatna kuna se već godinama dodjeljuje najuspješnijim gospodarstvenicima i tvrtkama koje svojim poslovnim rezultatima, inovativnošću i doprinosom razvoju gospodarstva pridonose napretku naše županije. Mještani Reke traže što skoriju obnovu oštećenih prometnica, a grad Koprivnica poručuje da će Kolodvorska, Starogradska, ulica Frana Galovića, Školska i pripadajući odvojci biti cjelovito sanirani nakon završetka radova na drugom kolosijeku željezničke pruge. Poruka je to sa zbora građana održanog u društvenom domu u Reki, na kojem su sudjelovali predstavnici grada, gradskih službi i komunalnih poduzeća te brojni mještani. Gradonačelnik Mišel Jakšić istaknuo je da grad od 2019. ima pripremljenu projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju prometnica, te da je HŽ Infrastrukturu i izvođača radova, tvrtku Čengis, više puta pozivao na sanaciju oštećenja nastalih prolaskom teške mehanizacije. Ako izvođač nakon završetka radova ne obnovi prometnice u cijelosti, grad će, prema riječima Jakšića, vlastitim sredstvima i uz pomoć gradskih tvrtki krenuti u obnovu i asfaltiranje. Poseban problem predstavlja pomicanje rokova završetka željezničkih radova. Prema navodima gradonačelnika, ranije najavljeni rokovi više su puta mijenjani, a sada se spominju rujan, odnosno studeni ove godine. Gradonačelnik je također naveo da, prema njegovim informacijama, projekt mora biti završen najkasnije početkom 2027. Mještanima je poručeno da plan sanacije ne obuhvaća samo glavne prometnice, već i sporedne odvojke, prilaze te područje oko mosta s ciljem cjelovite obnove oštećene cestovne i komunalne infrastrukture. Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, udruga Hera Križevci i obiteljski centar Koprivnica organizirali su jučer javnu akciju ispred Koprivničke gradske tržnice s ciljem podizanja svijesti o nasilju nad ženama. Građani su se mogli informirati o načinima prijave nasilja, institucijama kojima se mogu obratiti, te dostupnoj psihosocijalnoj i pravnoj pomoći. Podršku ovoj inicijativi pružili su predstavnici Koprivničko-križevačke županije i grada Koprivnice. Podsjetimo, Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se 22. rujna u znak sjećanja na tri žene ubijene 1999. godine na Zagrebačkom općinskom sudu tijekom brakorazvodne parnice. Ovaj dan služi kao podsjetnik na potrebu jačanja društvene osjetljivosti i nulte tolerancije prema nasilju. U prostorima županijske uprave održana je sjednica koordinacijskog odbora projekta Koprivničko-križevačka županija Prijatelj djece. Najviše se razgovaralo o nadolazećem dječjem tjednu koji će se već uobičajeno održati u prvom tjednu listopada i to na temu volontiranje u zajednici kojom se obilježava Međunarodna godina volontera za održivi razvoj. Naglasak aktivnosti bit će na djeci i mladima, ali i na njihovom okruženju s ciljem približavanja i popularizacije volontiranja među mladima i njihovim roditeljima, te poticanja aktivnog sudjelovanja u životu zajednice. Društva Naša djeca iz Koprivnice i Virja predstavila su planirane aktivnosti, a u program će se uključiti i Zavod za javno zdravstvo koji je predstavio svoj interni projekt uređenja čekaonice školske medicine s ciljem stvaranja ugodnijeg i djeci prilagođenijeg prostora. Svoj doprinos dječjem tjednu dat će i Koprivnička opća bolnica dr. Tomislav Bardek, čiji će odjel pedijatrije, kao i tijekom cijele godine, provoditi aktivnosti namijenjene djeci. Posebna pažnja posvećena je tome da se najmlađim pacijentima boravak u bolnici učini što ugodnijim i ljepšim. Članovi koordinacijskog odbora razgovarali su i o novoj strategiji projekta Koprivničko-križevačka županija Prijatelj djece. U tijeku je prikupljanje podataka, a nacrt bi krajem listopada trebao biti upućen na javno savjetovanje. U osnovnim i srednjim školama bit će provedeni i upitnici kojima će se ispitati stavovi djece i mladih o životu u županiji, njihovoj sigurnosti, mogućnostima sudjelovanja i provođenju slobodnog vremena. Društvo multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije najavilo je obilježavanje Nacionalnog dana multiple skleroze. Članovi i članice okupit će se sutra u 16 sati u Županijskoj obrtničkoj komori. Obilježavanje će biti prilika za druženje članova i podsjetnik na važnost podrške osobama koje žive s multiplom sklerozom. U sklopu obilježavanja najavljen je i humanitarni koncert Glazbom uz vas koji će se održati 3. listopada u 19 sati u Domu mladih Koprivnica. Organiziraju ga Županijsko društvo multiple skleroze i kulturna udruga Tomislav Franjić iz Kalinovca. Ulaz je slobodan, a posjetitelji će moći dati dobrovoljni prilog. Policija je jutros izvijestila o trojici vozača koji su u ponedjeljak zatečeni u prometnim prekršajima na području naše županije. U Dropkovcu je 37-godišnji vozač bio pozitivan na preliminarnom testu na droge, a potom je odbio vađenje krvi i urina. Sud mu je odredio 15-dnevno zadržavanje te predan u bjelovarski zatvor. O kazni će sud odlučiti naknadno. U Đurđevcu je 26-godišnji višestruki počinitelj prometnih prekršaja vozio s 1,62 promila alkohola. On je dobio kaznu od 1540 eura, te mu je na 4 mjeseca zabranjeno korištenje inozemne vozačke dozvole u Hrvatskoj. U Bukovju Križevačkom 64-godišnji vozač se pak s 1,73 promila zbog nepropisnog skretanja sudario s drugim automobilom. Ozlijeđenih nije bilo, a vozač je uhićen. Sport. Tri utakmice mlađih kategorija Slaven Belupa protiv Rudeša i Dinama donijele su jednu pobjedu i dva poraza. Najuspješniji su pritom bili juniori koji su u gostima kod Rudeša slavili s 3-2 i tako ostvarili prvu pobjedu u sezoni. Nakon vodstva Slavena i preokreta domaćina, Vito Papac je s dva pogotka u drugom poluvremenu donio bodove Koprivničkoj momčadi. Juniori su sada tako 12. na ljestvici sa 6 bodova. Kadeti su od Rudeša pak poraženi s 2-0, što im je peti poraz u sezoni. I oni su trenutačno 12. sa 6 bodova. Pioniri su na domaćem terenu ugostili vodeći Dinamo i izgubili s 3-0. Gosti su već nakon 10 minuta imali dva pogotka prednosti, a pioniri su tako upisali prvi poraz u sezoni. Nakon 4 kola drže 6. mjesto sa 7 bodova. Pred juniorima i kadetima sada je trotjedna prvenstvena stanka, dok pionire već za vikend čeka gostovanje kod Rijeke. U Podsusedu je od 18. do 20. rujna održan međunarodni badmintonski turnir Lining Zagreb Youth i U17 Open, na kojem je nastupilo gotovo 400 igrača iz cijele Europe. Među njima je bilo i 6 članova badmintonskog kluba Koprivnica. Najbolji rezultat ostvario je Luka Koluder, koji je u kategoriji U11 pojedinačno stigao do četvrtfinala, dok je u paru osvojio brončanu medalju. Nakon velike borbe, dečki su u polufinalu tjesno izgubili od austrijskog para koji je kasnije osvojio turnir. Jana Medvarić i Margareta Tot u konkurenciji parova U13 po treći su put za redom stigle do četvrtfinala međunarodnog turnira. U pojedinačnoj konkurenciji Filip Vedriš, Jana Medvarić i Margareta Tot ostvarili su po jednu pobjedu i poraz u skupini, te im je malo nedostajalo za plasman u završnicu. Za Hanu Kos ovo je bio prvi nastup na međunarodnom U17 turniru. U pojedinačnoj konkurenciji pokazala je kvalitetnu igru i veliki potencijal, dok je Slanom Tomjek nastupila i u konkurenciji ženskih parova. Kako govori iz kluba, badmintonaši su turnir završili zadovoljni, uz vrijedno iskustvo i još jednu potvrdu napretka. Sada ih očekuju treninzi i pripreme za prvenstvo Hrvatske za mlade, koje će se održati u studenom. Vremenska prognoza. sutra većinom sunčano, ponegdje s umjerenom na oblakom, vjetar slab. Najniža temperatura većinom od 4 do 9, a najviša dnevna između 20 i 24 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u dnevniku koji je pripremila i uredila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
4: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Do kraja rujna Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Premium Pamuk 2,99 €, tekući deterđent za rublje Protect Color 2,7 litara 5,29 €, pelene Air Dry 4 i Air Dry 5 12,49 €. Robin daje više.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon i u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Radio koji s tobom živi.
4: Tobom živi.

0: Priza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Na svečanoj sjednici gospodarskog vijeća u HGK Županijskoj komori Koprivnica dodijeljene su nagrade Zlatna kuna najuspješnijim trgovačkim društvima u 2025. godini. Duvar je tako najbolje malo, Mon Sistemi najbolje srednje, a KTC najbolje veliko poduzeće u Koprivničko-križevačkoj županiji. Predsjednica uprave KTC-a Daliborka Krančić tim je povodom u ime svih nagrađenih zahvalila onima koji su prepoznali rad i rezultate gospodarstvenika.
2: Svaka od tvrtki definitivno ima svoju priču. Svaka ima svoj put, svaka ima svoje izazove na dnevnoj bazi sigurno, ali jedna stvar nam je svima zajednička, a to su ljudi, to su djelatnici bez kojih sve ovo ne bi bilo moguće uspjeti. Ti djelatnici su temelj uspješnog poslovanja i zato bi voljela da se prenese danas da je ovo njihova kuna, ovo je njihova nagrada više nego od svih nas ovdje.
1: Predsjednik HGK Županijske komore Koprivnica Krešimir Habijanec naglasio je pak da na ovaj način ne slave samo poslovne rezultate, već i znanje, rad, odgovornost i upornost. Nastavio je da Koprivničko-križevačka županija ima mnogo razloga za zadovoljstvo, kazavši da je 2025. bila godina snažne gospodarske aktivnosti, ali i godina brojnih izazova.
3: Naši su poduzetnici poslovali u okolnostima koje nisu bile jednostavne. Geopolitičke napetosti, nestabilnost međunarodnih tržišta, visoke cijene energija i sirovina, poremećaj u lancima opskrbe, nedostatak radne snage, pritisak na troškove poslovanja i sve zahtjevniji europski regulatorni okvir postali su nova svakodnevnica gospodarstva. Ipak, županijsko gospodarstvo nastavilo je rasti. Prema podacima FINE, županijski su poduzetnici u 2025. godini ostvarili 2,8 milijardi eura prihoda, više od 182 milijuna eura neto dobiti, povećali broj zaposlenih, izvoz investicija. Izvoz je dosegnuo gotovo 650 milijuna eura, dok su bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu bili preko 100 milijuna eura.
1: Župan Tomislav Golubić rekao je da je naša županija jedna od najboljih u kojima se stvara dodana vrijednost.
4: Nemamo možda turizam kao što imaju jadranske županije na toj razini. Možda nemamo isto tako neke druge stvari i tu prometnu povezanost. Međutim, činjenica je da sjever Hrvatske, u kojem sa ponosom spadamo, volimo se dičiti sa tim rezultatima, koliko 2,8 milijardi. To je jako puno novaca. I to nije napravio ni Katanović, ni Jakšić, ni Golubić. To ste napravili vi. Tako da, veliko vam hvala na vašem trudu, vašem zalaganju. Veliko vam hvala na svemu onome što radite kako bi Koprivničko-križevačka županija sa ponosom bila jedna od najrazvijenijih gospodarskih županija u Republici Hrvatskoj.
1: Da je statistički gledano prošla godina bila povijesna za gospodarstvo naše županije, naglasio je i potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić.
5: Kad pričamo o gospodarstvu Koprivničko-križevačke županije, ono što mene posebno veseli je to što je ono stvarno jedan ogledni primjerak kako bi trebala jedna moderna okretna ekonomija izgledati, u kom smjeru bi ona trebala ići i kakve rezultate bi trebala postizati, jer smo nažalost jedna od rijetkih županija sa pozitivnom vanjsko-trgovinskom bilancom i ono što je tu još važnije za dodati, ta vanjsko-pozitivna trgovinska bilanca dolazi primarno iz naše proizvodnje, iz našeg rada.
1: Podsjetimo na kraju, Zlatna kuna se već godinama dodjeljuje najuspješnijim gospodarstvenicima i tvrtkama koje svojim poslovnim rezultatima, inovativnošću i doprinosom razvoju gospodarstva pridonose napretku naše županije.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio Drava.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Omiljeni radio.
3: Radio Drava.
4: Radio Drava.
5: Radio Drava.
6: Yeah.

0: hitu, jer hitovi stižu uskoro. Danas za bolje sutra.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Danas za bolje sutra. Ja sam urednik i voditelj današnjeg izdanja emisije, a danas pričamo kako je u Art centru Ješkovo održan 30. susret osoba s invaliditetom i 18. likovna kolonija Ješkovo. Događaj koji je ove godine okupio oko 120 sudionika iz više županija. Članovi udruga osoba s invaliditetom družili su se, natjecali u cornholu, pikadu i visećoj kuglani, dok su brojni likovni umjetnici svojim stvaralaštvom dali poseban pečat susretu. O važnosti ovakvih okupljanja pod pokroviteljstvom Koprivničko-križevačke županije, općine Gola i Đelekovec, položaju osoba s invaliditetom te radu udruge invalida Koprivničko-križevačke županije razgovaramo s njezinim predsjednikom Miroslavom Mačkovićem.
0: Danas za bolje sutra.
2: Dobar dan i hvala na pozivu u vaš radio. Evo, ispred udruge invalida lijepo pozdravljamo sve slušatelje Radio Drave i želimo im ugodan boravak dana dalje.
1: Daj mi recite kako je bilo na Ješkovu, jeste li se lijepo zabavili?
2: Ovako, naš boravak na Ješkovu, to je već neka tradicija koju mi održavamo. Kao što smo najavili, 30. susret osoba s invaliditetom i 18. likovna kolonija. To je nekakav predivan dio gdje se mi nalazimo, gdje dolazi dosta udruga i dosta zainteresiranih ljudi kojima je to prekrasno i samo okruženje. I sam boravak tamo sa tim našim, ajmo reći, likovnjacima koji im ujedno pokazuju kako se rade slike i kako se to sve održava. Ajmo reći da smo nekako napravili reda svega pomalo, znači red nekakvog sporta, pa red nekakvog druženja, pa malo nekakav red kulture, pa malo red nekakvog jela, jesti, popiti. U svakom slučaju ljudima je to jako
1: interesantno. Baš sam htio pitati da li se nešto i popilo i pojelo. Inače, ovo je već 30. susret osoba s invaliditetom. Što vam evo osobno znači činjenica da se ova tradicija održala puna 3 desetljeća? Koliko su ovakvi susreti zapravo vama važni? Ne samo vama, već i članovima udruga.
2: Svaki susret osoba s invaliditetom koji se provodi bilo gdje, znači ne samo u našoj županiji, u našem gradu, u našoj općini, govorimo o cijelom dijelu Hrvatske gdje smo mi prisutni, i jako važan radi samog izlaska i osoba s invaliditetom iz 4 zida, ajmo to tako reći. Upoznavanje sa drugim ljudima, upoznavanje sa nekakvim problemima, ali najviše nekakvo druženje i socijalizacija tih ljudi, znači promicanje nekakve inkluzije zajedništva osoba s invaliditetom kao njihovo aktivno uključivanje recimo u život zajednice kroz te razne aktivnosti koje sve udruge na području Republike Hrvatske provode, znači redovno. Recimo samo da nije to nekakav susret koji ćemo doći jesti popit, susret je taj gdje prezentiramo samo udrugu, znači i prema drugim udrugama, prezentiramo naš kraj Koprivničko-križevačku županiju, prezentiramo općinu Golu i sve druge ljude koji nas zastupaju to. Tako da su to sve prilike koje su uvijek dobro prihvaćene, ne samo kod osoba s invaliditetom, nego i kod ljudi koji su zdravi, koji uviđaju da je potrebna pomoć tim ljudima i rado sudjeluje u pripremama i organizacijama takvih susreta.

0: Ove godine okupili ste oko 120 sudionika iz više županija. Što sudionicima ovakva druženja donose osim samog natjecanja i zabave?
1: Skupili smo, ajmo reći, došlo je 140 ljudi otprilike sada po ovim zadnjim procjenama.
0: Isprike, još više dakle.
1: Još više ljudi i bit ću iskren i reći da nam je to malo. Mislim da imamo toliku zainteresiranost da nam ni 250 mjesta nekakvih ne bi bilo 300 dosta da okupimo sve zainteresirane koje bi došle. Nažalost, gledali smo da to bude ipak i malo i ambijent ili nešto, da se vidi naš dragi domaćin, gospodin Dragutin Ciglar, je uvijek susretljiv i mislimo da je to nekakav komad naše podravske zemlje koji je dobro prilagođen i ajmo reći onako malo poludivlji, pa je ljudima to interesantno, svako mijenjanje nečega dovelo bi do možda nekih izostataka, nekih dobrih stvari. Ali šta donosi tim ljudima? Tim ljudima donosi upoznavanje, znači širenje nekakve mreže vlastitih interesa, vlastitih prijatelja, ajmo reći čak i nekakvih ljubavnih života ili nečega. Ipak su to ljudi koji se ne sreću i ne mogu sudjelovati u onom dijelu života kad se izlazi subotama navečer u 12 sati ili ne znam. Jedina prilika kada će oni sjest, porazgovarat, pa malo slušat nekakvu glazbu, pa čak i poplesat uz tu glazbu, zapjevat. Uglavnom, jako lijepo druženje. Mislim da ova godina bila čak najmirnija, malo smo to i drukčije porasporedili. Sportska natjecanja smo bacili nekako na livadu, ostavili smo ljudima više prostora, više mjesta uz taj naš dravski rukavac da se onako u miru podruže.
0: Malo glazbe pa se vraćamo natrag.
2: Danas za bolje sutra.

0: danas za bolje sutra.
1: Vraćamo se natrag u drugi dio emisije, razgovaramo s predsjednikom Udruga invalida Koprivničko-križevačke županije, predsjednikom Miroslavom Mačkovićem. Razgovaramo dakle o 30. susretu osoba s invaliditetom i 18. likovnoj koloniji Ješkovo. Razgovarali smo o događaju. Moram pitati, ova natjecanja u Cornhole, u Picado, u Visečoj Kuglani prilagođena su osobama s invaliditetom ili zapravo bilo koji drugi sport na kojem sudjeluju invalidi. Koliko je važno stvarati prilike u kojima osobe s invaliditetom mogu pokazati svoje sposobnosti, natjecati se i naravno osjećati da su ravnopravni sudionici. Izuzetno važno, pretpostavljam.
2: Naravno da je važno. Sam sport i stvari oko sporta su vezane i u same osobe s invaliditetom. Kada govorimo o toj nekakvoj inkluziji, onda to gledamo na cjelokupan život nekakve osobe s invaliditetom, pa tako i taj sport. Mi uz našu udrugu imamo i udrugu športskih invalida tjelesnih kod nas, koja isto radi dosta dugi niz godina, ali evo mi to koristimo da i drugi ljudi sudjeluju u tome. Znači, mi se već, evo, imamo i ligu Viseča Kuglane na prostoru Republike Hrvatske, imamo znači Picado u kojem sudjelujemo. U ovom trenutku bi više naglasio sada, prošle godine smo se odlučili na taj nekakav cornhole koji je dosta postao popularan u svijetu i oko toga i može se prilagoditi, znači, svakoj osobi sa svakim nedostatkom, pa smo njega ubacili u to natjecanje i pokazalo se kao pun pogodak. Znači, dosta ljudi nisu znali, u biti još je nepoznanica nekakva oko tog sporta, ali evo recimo da je sama riječ da ubacujete nekakvu vrećicu sa kukuruzom u nekakvu rupu interesantna na prvi pogled, a ne samo sudjelovanje u tom sportu. Viseča Kuglana, znači Picado i drugi sportovi na baci, kolut i ostale stvari koje se još koriste za osobe s invaliditetom su u svakom slučaju prilagođene i svaka osoba može sudjelovati u takvom jednom sportu.
1: Mm-hmm. Susretu nazoče predstavnici institucija, obično lokalne, regionalne samouprave, pravobraniteljstvo za osobe s invaliditetom. Koliko je važna njihova prisutnost? Da li recimo postoji neki prostor da se kroz ovakve susrete konkretnije govori o problemima s kojima se osobe s invaliditetom svakodnevno susreću?
2: Naravno, takav jedan susret, znači, evo, ja ću sada otprilike se nadovezati da je kod nas bila prisutna savjetnica pravobranitelja osoba s invaliditetom Sunčica Pivčević Grbavac, pročelnica upravnog odjela za poslove županijske skupštine i pravne poslove Nikolina Valent, načelnik općine Gola Stjepan Milinković, pročelnica općine Đelekovec Patricija Kučan i direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Puček. Sada ovo, kada nekim ljudima kažete ta imena, možda im ništa ne znači posebno, ali to su imena s kojima se uvijek može sjesti i porazgovarati o puno problema koje tište naše osobe s invaliditetom. Znači, recimo da je tu savjetnica pravobranitelja gospođa Sunčica, s kojom pričamo na nekakvoj državnoj razini gdje ljudi pitaju za nekakva svoja prava ili nešto. Znači, načelnica upravnog odjela gospođa Nikolina također, a o načelnicima općina i njihovim izaslanicima, znači, uvijek pričamo o našim članovima koji se susreću sa raznim problemima, tako da su to prilike možda i većeg karaktera za neke razgovore nego što ljudi misle. Jer događaju se u jednoj, ajmo reći, privatnoj atmosferi, domaćinskoj atmosferi, nisu službena neka, jednostavno neka upućivanja na razne probleme s kojima se susreću osobe s invaliditetom i to nailazi na dosta lijepo plodno tlo. Ljudi razumiju, kad to vidite svojim očima kako se ta osoba kreće, šta je, nije samo nekakav ružan papir na kojem piše od čega osoba boluje, pa ćemo to, oćemo, nećemo. Ovako nekako mislim da je to puno simpatičnije i ljepše izgleda.
1: Malo glazbe.
0: Danas za bolje sutra.

0: danas za bolje sutra.
1: Vraćamo se u treći dio emisije. Razgovaram s predsjednikom Udruge invalida Koprivničko-križevačke županije Miroslavom Mačkovićem. Kada pogledate rad udruge i položaj invalida, odnosno osoba s invaliditetom u Koprivničko-križevačkoj županiji danas, što biste izdvojili kao najveće izazove, a što recimo kao najvažniji pomak u posljednjih nekoliko godina?
2: Izazova i pomaka ima jako puno. Znači, ja evo moram pohvaliti kompletnu županiju, moram pohvaliti grad, moram pohvaliti sve načelnike općine koji jednostavno imaju sluha za te osobe i trude se koliko su to njihovim i financijskim mogućnostima i drugim da izađu u susret tim osobama. Pomaci su i u samoj Republici Hrvatskoj oko te osobne asistencije, oko inkluzivnog dodatka i sa samim nekim problemom sa inkluzivnim dodacima, ali ajmo se vratiti na našu županiju. Znači, samo po sebi evo vidimo sada da je grad zadnjih dana pustio i taj naš javni prijevoz koji je prilagođen osobama s invaliditetom. Vidi se da županija sudjeluje aktivno u rješavanju puno stvari koje su vezane za osobe s invaliditetom, a nedostaci su uvijek tu, uvijek je neko nezadovoljan, nego zadovoljan, ali ja mislim da se to sve polako pomjera prema pozitivnim stvarima i da će se kroz dogledan period doći do jednih lijepih rješenja i da budu svi u konačnici sa tim zadovoljni.
1: Puno vam hvala na razgovoru i držim fige da zaista bude tako.
2: Hvala vam puno.
0: Toliko u današnjoj emisiji. Čujemo se ponovno za tjedan dana u isto vrijeme. S vama će biti Dragana Panđa. Do slušanja. Lijep pozdrav.
3: Danas za bolje sutra. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: postani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je InfoSat.
1: Na svečanoj sjednici gospodarskog vijeća u HGK Županijskoj komori Koprivnica dodijeljene su nagrade Zlatna kuna najuspješnijim trgovačkim društvima u 2025. godini. Duvar je tako najbolje malo, Mon Sistemi najbolje srednje, a KTC najbolje veliko poduzeće u Koprivničko-križevačkoj županiji. Predsjednica uprave KTC-a Daliborka Krančić tim je povodom u ime svih nagrađenih zahvalila onima koji su prepoznali rad i rezultate gospodarstvenika.
2: Svaka od tvrtki definitivno ima svoju priču. Svaka ima svoj put, svaka ima svoje izazove na dnevnoj bazi sigurno, ali jedna stvar nam je svima zajednička, a to su ljudi, to su djelatnici bez kojih sve ovo ne bi bilo moguće uspjeti. Ti djelatnici su temelj uspješnog poslovanja i zato bi voljela da se prenese danas da je ovo njihova kuna, ovo je njihova nagrada više nego od svih nas ovdje.
1: Predsjednik HGK Županijske komore Koprivnica Krešimir Habijanec naglasio je pak da na ovaj način ne slave samo poslovne rezultate, već i znanje, rad, odgovornost i upornost. Nastavio je da Koprivničko-križevačka županija ima mnogo razloga za zadovoljstvo, kazavši da je 2025. bila godina snažne gospodarske aktivnosti, ali i godina brojnih izazova.
3: Naši su poduzetnici poslovali u okolnostima koje nisu bile jednostavne. Geopolitičke napetosti, nestabilnost međunarodnih tržišta, visoke cijene energija i sirovina, poremećaj u lancima opskrbe, nedostatak radne snage, pritisak na troškove poslovanja i sve zahtjevniji europski regulatorni okvir postali su nova svakodnevnica gospodarstva. Ipak, županijsko gospodarstvo nastavilo je rasti. Prema podacima FINE, županijski su poduzetnici u 2025. godini ostvarili 2,8 milijardi eura prihoda, više od 182 milijuna eura neto dobiti. Povećali broj zaposlenih, izvoz investicija. Izvoz je dosegnuo gotovo 650 milijuna eura, dok su bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu bili preko 100 milijuna eura.
1: Župan Tomislav Golubić rekao je da je naša županija jedna od najboljih u kojima se stvara dodana vrijednost.
4: Nemamo možda turizam kao što imaju jadranske županije na toj razini. Možda nemamo isto tako neke druge stvari i tu prometnu povezanost. Međutim, činjenica je da sjever Hrvatske, u kojem sa ponosom spadamo, volimo se dičiti sa tim rezultatima, koliko 2,8 milijardi. To je jako puno novaca. I to nije napravio ni Katanović, ni Jakšić, ni Golubić. To ste napravili vi. Tako da, veliko vam hvala na vašem trudu, vašem zalaganju. Veliko vam hvala na svemu onome što radite kako bi Koprivničko-križevačka županija sa ponosom bila jedna od najrazvijenijih gospodarskih županija u Republici Hrvatskoj.
1: Da je statistički gledano prošla godina bila povijesna za gospodarstvo naše županije, naglasio je i potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić.
5: Kad pričamo o gospodarstvu Koprivničko-križevačke županije, ono što mene posebno veseli je to što je ono stvarno jedan ogledni primjerak kako bi trebala jedna moderna okretna ekonomija izgledati, u kom smjeru bi ona trebala ići i kakve rezultate bi trebala postizati, jer smo nažalost jedna od rijetkih županija sa pozitivnom vanjsko-trgovinskom bilancom. I ono što je tu još važnije za dodati, ta vanjsko-pozitivna trgovinska bilanca dolazi primarno iz naše proizvodnje, iz našeg rada.
1: Podsjetimo na kraju, Zlatna kuna se već godinama dodjeljuje najuspješnijim gospodarstvenicima i tvrtkama koje svojim poslovnim rezultatima, inovativnošću i doprinosom razvoju gospodarstva pridonose napretku naše županije.
0: Ovo je Info

0: Ovo je Infosat.
1: Mještani Reke traže što skoriju obnovu oštećenih prometnica, a grad Koprivnica poručuje da će Kolodvorska, Starogradska, ulica Frana Galovića, Školska i pripadajući odvojci biti cjelovito sanirani nakon završetka radova na drugom kolosijeku željezničke pruge. Poruka je to sa zbora građana održanog u društvenom domu u Reki, na kojem su sudjelovali predstavnici grada, gradskih službi i komunalnih poduzeća te brojni mještani. Gradonačelnik Mišel Jakšić istaknuo je da grad od 2019. ima pripremljenu projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju prometnica, te da je HŽ Infrastrukturu i izvođača radova, tvrtku Čengis, više puta pozivao na sanaciju oštećenja nastalih prolaskom teške mehanizacije. Ako izvođač nakon završetka radova ne obnovi prometnice u cijelosti, grad će, prema riječima Jakšića, vlastitim sredstvima i uz pomoć gradskih tvrtki krenuti u obnovu i asfaltiranje. Poseban problem predstavlja pomicanje rokova završetka željezničkih radova. Prema navodima gradonačelnika, ranije najavljeni rokovi više su puta mijenjani, a sada se spominju rujan, odnosno studeni ove godine. Gradonačelnik je također naveo da, prema njegovim informacijama, projekt mora biti završen najkasnije početkom 2027. Mještanima je poručeno da plan sanacije ne obuhvaća samo glavne prometnice, već i sporedne odvojke, prilaze te područje oko mosta s ciljem cjelovite obnove oštećene cestovne i komunalne infrastrukture.
0: Ovo je Infosat.
1: Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, udruga Hera Križevci i obiteljski centar Koprivnica organizirali su jučer javnu akciju ispred Koprivničke gradske tržnice s ciljem podizanja svijesti o nasilju nad ženama. Građani su se mogli informirati o načinima prijave nasilja, institucijama kojima se mogu obratiti, te dostupnoj psihosocijalnoj i pravnoj pomoći. Podršku ovoj inicijativi pružili su predstavnici Koprivničko-križevačke županije i grada Koprivnice. Podsjetimo, Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se 22. rujna u znak sjećanja na tri žene ubijene 1999. godine na Zagrebačkom općinskom sudu tijekom brakorazvodne parnice. Ovaj dan služi kao podsjetnik na potrebu jačanja društvene osjetljivosti i nulte tolerancije prema nasilju.
0: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: U prostorima županijske uprave održana je sjednica koordinacijskog odbora projekta Koprivničko-križevačka županija Prijatelj djece. Najviše se razgovaralo o nadolazećem dječjem tjednu koji će se već uobičajeno održati u prvom tjednu listopada i to na temu volontiranje u zajednici kojom se obilježava Međunarodna godina volontera za održivi razvoj. Naglasak aktivnosti bit će na djeci i mladima, ali i na njihovom okruženju s ciljem približavanja i popularizacije volontiranja među mladima i njihovim roditeljima te poticanja aktivnog sudjelovanja u životu zajednice. Društva Naša djeca iz Koprivnice i Virja predstavila su planirane aktivnosti, a u program će se uključiti i Zavod za javno zdravstvo koji je predstavio svoj interni projekt uređenja čekaonice školske medicine s ciljem stvaranja ugodnijeg i djeci prilagođenijeg prostora. Svoj doprinos dječjem tjednu daće i Koprivnička opća bolnica dr. Tomislav Bardek, čiji će odjel pedijatrije, kao i tijekom cijele godine, provoditi aktivnosti namijenjene djeci. Posebna pažnja posvećena je tome da se najmlađim pacijentima boravak u bolnici učini što ugodnije i ljepšim. Članovi koordinacijskog odbora razgovarali su i o novoj strategiji projekta Koprivničko-križevačka županija Prijatelj djece. U tijeku je prikupljanje podataka, a nacrt bi krajem listopada trebao biti upućen na javno savjetovanje. U osnovnim i srednjim školama bit će provedeni i upitnici kojima će se ispitati stavovi djece i mladih o životu u županiji, njihovoj sigurnosti, mogućnostima sudjelovanja i provođenju slobodnog vremena.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je Infosat.
1: Društvo multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije najavilo je obilježavanje Nacionalnog dana multiple skleroze. Članovi i članice okupit će se sutra u 16 sati u Županijskoj obrtničkoj komori. Obilježavanje će biti prilika za druženje članova i podsjetnik na važnost podrške osobama koje žive s multiplom sklerozom. U sklopu obilježavanja najavljen je i humanitarni koncert Glazbom uz vas, koji će se održati 3. listopada u 19 sati u Domu mladih Koprivnica. Organiziraju ga Županijsko društvo multiple skleroze i kulturna udruga Tomislav Franjić iz Kalinovca. Ulaz je slobodan, a posjetitelji će moći dati dobrovoljni prilog.
0: Ovo je Infosat.
1: Policija je jutros izvijestila o trojici vozača koji su u ponedjeljak zatečeni u prometnim prekršajima na području naše županije. U Dropkovcu je 37-godišnji vozač bio pozitivan na preliminarnom testu na droge, a potom je odbio vađenje krvi i urina. Sud mu je odredio 15-dnevno zadržavanje te predan u bjelovarski zatvor. O kazni će sud odlučiti naknadno. U Đurđevcu je 26-godišnji višestruki počinitelj prometnih prekršaja vozio s 1,62 promila alkohola. On je dobio kaznu od 1540 eura, te mu je na 4 mjeseca zabranjeno korištenje inozemne vozačke dozvole u Hrvatskoj. U Bukovju Križevačkom 64-godišnji vozač se pak s 1,73 promila zbog nepropisnog skretanja sudario s drugim automobilom. Ozlijeđenih nije bilo, a vozač je uhićen.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je Infosat.
1: Tri utakmice mlađih kategorija Slaven Belupa protiv Rudeša i Dinama donijele su jednu pobjedu i dva poraza. Najuspješniji su pritom bili juniori koji su u gostima kod Rudeša slavili s 3-2 i tako ostvarili prvu pobjedu u sezoni. Nakon vodstva Slavena i preokreta domaćina, Vito Papac je s dva pogotka u drugom poluvremenu donio bodove Koprivničkoj momčadi. Juniori su sada tako 12. na ljestvici sa 6 bodova. Kadeti su od Rudeša pak poraženi s 2-0, što im je peti poraz u sezoni. I oni su trenutačno 12. sa 6 bodova. Pioniri su na domaćem terenu ugostili vodeći Dinamo i izgubili s 3-0. Gosti su već nakon 10 minuta imali dva pogotka prednosti, a pioniri su tako upisali prvi poraz u sezoni. Nakon 4 kola drže 6. mjesto sa 7 bodova. Pred juniorima i kadetima sada je trotjedna prvenstvena stanka, dok pionire već za vikend čeka gostovanje kod Rijeke.
0: Ovo je Infosat.
1: U Podsusedu je od 18. do 20. rujna održan međunarodni badmintonski turnir Lining Zagreb Youth i U17 Open, na kojem je nastupilo gotovo 400 igrača iz cijele Europe. Među njima je bilo i 6 članova badmintonskog kluba Koprivnica. Najbolji rezultat ostvario je Luka Koluder, koji je u kategoriji U11 pojedinačno stigao do četvrtfinala, dok je u paru osvojio brončanu medalju. Nakon velike borbe, dečki su u polufinalu tjesno izgubili od austrijskog para koji je kasnije osvojio turnir. Jana Medvarić i Margareta Tot u konkurenciji parova U13 po treći su put za redom stigle do četvrtfinala međunarodnog turnira. U pojedinačnoj konkurenciji Filip Vedriš, Jana Medvarić i Margareta Tot ostvarili su po jednu pobjedu i poraz u skupini, te im je malo nedostajalo za plasman u završnicu. Za Hanu Kos ovo je bio prvi nastup na međunarodnom U17 turniru. U pojedinačnoj konkurenciji pokazala je kvalitetnu igru i veliki potencijal, dok je Slanom Tomjek nastupila i u konkurenciji ženskih parova. Kako govori iz kluba, badmintonaši su turnir završili zadovoljni, uz vrijedno iskustvo i još jednu potvrdu napretka. Sada ih očekuju treninzi i pripreme za prvenstvo Hrvatske za mlade, koje će se održati u studenom.
0: Ovo je Info.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: je Drava. Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Watch me.
3: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava.

0: Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan. Iz Dnevnika danas izdvajamo. Najuspješnijim prošlogodišnjim županijskim trgovačkim društvima dodijeljene nagrade Zlatna kuna. Mještani Reke traže obnovu cesta. Grad najavio sanaciju nakon završetka radova na pruzi. Obilježava se Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama i ove godine organizirana javna akcija s jasnom porukom. Uoči dječjeg tjedna sastao se odbor projekta Koprivničko-križevačka županija Prijatelj djece. Iz sporta, koprivnički badmintonaši nastupili na turniru u Podsusedu. Ostanite tu. Na svečanoj sjednici gospodarskog vijeća u HGK Županijskoj komori Koprivnica dodijeljene su nagrade Zlatna kuna najuspješnijim trgovačkim društvima u 2025. godini. Duvar je tako najbolje malo, Mon Sistemi najbolje srednje, a KTC najbolje veliko poduzeće u Koprivničko-križevačkoj županiji. Predsjednica uprave KTC-a Daliborka Krančić tim je povodom u ime svih nagrađenih zahvalila onima koji su prepoznali rad i rezultate gospodarstvenika.
2: Svaka od tvrtki definitivno ima svoju priču. Svaka ima svoj put, svaka ima svoje izazove na dnevnoj bazi sigurno, ali jedna stvar nam je svima zajednička, a to su ljudi, to su djelatnici bez kojih sve ovo ne bi bilo moguće uspjeti. Ti djelatnici su temelj uspješnog poslovanja i zato bi voljela da se prenese danas da je ovo njihova kuna, ovo je njihova nagrada više nego od svih nas ovdje.
1: Predsjednik HGK Županijske komore Koprivnica Krešimir Habijanec naglasio je pak da na ovaj način ne slave samo poslovne rezultate, već i znanje, rad, odgovornost i upornost. Nastavio je da Koprivničko-križevačka županija ima mnogo razloga za zadovoljstvo, kazavši da je 2025. bila godina snažne gospodarske aktivnosti, ali i godina brojnih izazova.
3: Naši su poduzetnici poslovali u okolnostima koje nisu bile jednostavne. Geopolitičke napetosti, nestabilnost međunarodnih tržišta, visoke cijene energija i sirovina, poremećaj u lancima opskrbe, nedostatak radne snage, pritisak na troškove poslovanja i sve zahtjevniji europski regulatorni okvir postali su nova svakodnevnica gospodarstva. Ipak, županijsko gospodarstvo nastavilo je rasti. Prema podacima FINE, županijski su poduzetnici u 2025. godini ostvarili 2,8 milijuna.

0: Gardi, to je jako puno novaca. I to nije napravio ni Katanović, ni Jakšić, ni Golubić. To ste napravili vi. Tako da, veliko vam hvala na vašem trudu, vašem zalaganju. Veliko vam hvala na svem onome što radite kako bi Koprivničko-križevačka županija sa ponosom bila jedna od najrazvijenijih gospodarskih županija u Republici Hrvatskoj.
1: Da je statistički gledano prošla godina bila povijesna za gospodarstvo naše županije, naglasio je i potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić.
2: Kad pričamo o gospodarstvu Koprivničko-križevačke županije, ono što mene posebno veseli je to što je ono stvarno jedan ogledni primjerak kako bi trebala jedna moderna okretna ekonomija izgledati, u kom smjeru bi ona trebala ići i kakve rezultate bi trebala postizati, jer smo nažalost jedna od rijetkih županija sa pozitivnom vanjsko-trgovinskom bilancom. I ono što je tu još važnije za dodati, ta vanjsko-pozitivna trgovinska bilanca dolazi primarno iz naše proizvodnje, iz našeg rada.
1: Podsjetimo na kraju, zlatna kuna se već godinama dodjeljuje najuspješnijim gospodarstvenicima i tvrtkama koje svojim poslovnim rezultatima, inovativnošću i doprinosom razvoju gospodarstva pridonose napretku naše županije. Mještani Reke traže što skoriju obnovu oštećenih prometnica, a grad Koprivnica poručuje da će Kolodvorska, Starogradska, ulica Frana Galovića, Školska i pripadajući odvojci biti cjelovito sanirani nakon završetka radova na drugom kolosijeku željezničke pruge. Poruka je to sa zbora građana održanog u društvenom domu u Reki, na kojem su sudjelovali predstavnici grada, gradskih službi i komunalnih poduzeća te brojni mještani. Gradonačelnik Mišel Jakšić istaknuo je da grad od 2019. ima pripremljenu projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju prometnica, te da je HŽ Infrastrukturu i izvođača radova, tvrtku Čengis, više puta pozivao na sanaciju oštećenja nastalih prolaskom teške mehanizacije. Ako izvođač nakon završetka radova ne obnovi prometnice u cijelosti, grad će, prema riječima Jakšića, vlastitim sredstvima i uz pomoć gradskih tvrtki krenuti u obnovu i asfaltiranje. Poseban problem predstavlja pomicanje rokova završetka željezničkih radova. Prema navodima gradonačelnika, ranije najavljeni rokovi više su puta mijenjani, a sada se spominju rujan, odnosno studeni ove godine. Gradonačelnik je također naveo da, prema njegovim informacijama, projekt mora biti završen najkasnije početkom 2027. Mještanima je poručeno da plan sanacije ne obuhvaća samo glavne prometnice, već i sporedne odvojke, prilaze te područje oko mosta s ciljem cjelovite obnove oštećene cestovne i komunalne infrastrukture. Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, udruga Hera Križevci i obiteljski centar Koprivnica organizirali su jučer javnu akciju ispred Koprivničke gradske tržnice s ciljem podizanja svijesti o nasilju nad ženama. Građani su se mogli informirati o načinima prijave nasilja, institucijama kojima se mogu obratiti, te dostupnoj psihosocijalnoj i pravnoj pomoći. Podršku ovoj inicijativi pružili su predstavnici Koprivničko-križevačke županije i grada Koprivnice. Podsjetimo, Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se 22. rujna u znak sjećanja na tri žene ubijene 1999. godine na Zagrebačkom općinskom sudu tijekom brakorazvodne parnice. Ovaj dan služi kao podsjetnik na potrebu jačanja društvene osjetljivosti i nulte tolerancije prema nasilju. U prostorima županijske uprave održana je sjednica koordinacijskog odbora projekta Koprivničko-križevačka županija Prijatelj djece. Najviše se razgovaralo o nadolazećem dječjem tjednu koji će se već uobičajeno održati u prvom tjednu listopada i to na temu volontiranje u zajednici kojom se obilježava Međunarodna godina volontera za održivi razvoj. Naglasak aktivnosti bit će na djeci i mladima, ali i na njihovom okruženju s ciljem približavanja i popularizacije volontiranja među mladima i njihovim roditeljima te poticanja aktivnog sudjelovanja u životu zajednice. Društva Naša djeca iz Koprivnice i Virja predstavila su planirane aktivnosti, a u program će se uključiti i Zavod za javno zdravstvo koji je predstavio svoj interni projekt uređenja čekaonice školske medicine s ciljem stvaranja ugodnijeg i djeci prilagođenijeg prostora. Svoj doprinos dječjem tjednu daće i Koprivnička opća bolnica dr. Tomislav Bardek, čiji će odjel pedijatrije, kao i tijekom cijele godine, provoditi aktivnosti namijenjene djeci. Posebna pažnja posvećena je tome da se najmlađim pacijentima boravak u bolnici učini što ugodnijim i ljepšim. Članovi koordinacijskog odbora razgovarali su i o novoj strategiji projekta Koprivničko-križevačka županija Prijatelj djece. U tijeku je prikupljanje podataka, a nacrt bi krajem listopada trebao biti upućen na javno savjetovanje. U osnovnim i srednjim školama bit će provedeni i upitnici kojima će se ispitati stavovi djece i mladih o životu u županiji, njihovoj sigurnosti, mogućnostima sudjelovanja i provođenju slobodnog vremena. Društvo multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije najavilo je obilježavanje Nacionalnog dana multiple skleroze.

0: Članovi i članice okupit će se sutra u 16 sati u Županijskoj obrtničkoj komori. Obilježavanje će biti prilika za druženje članova i podsjetnik na važnost podrške osobama koje žive s multiplom sklerozom. U sklopu obilježavanja najavljen je i humanitarni koncert Glazbom uz vas, koji će se održati 3. listopada u 19 sati u Domu mladih Koprivnica. Organiziraju ga Županijsko društvo multiple skleroze i kulturna udruga Tomislav Franjić iz Kalinovca. Ulaz je slobodan, a posjetitelji će moći dati dobrovoljni prilog. Policija je jutros izvijestila o trojici vozača koji su u ponedjeljak zatečeni u prometnim prekršajima na području naše županije. U Dropkovcu je 37-godišnji vozač bio pozitivan na preliminarnom testu na droge, a potom je odbio vađenje krvi i urina. Sud mu je odredio 15-dnevno zadržavanje te predan u bjelovarski zatvor. O kazni će sud odlučiti naknadno. U Đurđevcu je 26-godišnji višestruki počinitelj prometnih prekršaja vozio s 1,62 promila alkohola. On je dobio kaznu od 1540 eura, te mu je na 4 mjeseca zabranjeno korištenje inozemne vozačke dozvole u Hrvatskoj. U Bukovi u Križevačkom 64-godišnji vozač se pak s 1,73 promila zbog nepropisnog skretanja sudario s drugim automobilom. Ozlijeđenih nije bilo, a vozač je uhićen. Sport. Tri utakmice mlađih kategorija Slaven Belupa protiv Rudeša i Dinama donijele su jednu pobjedu i dva poraza. Najuspješniji su pritom bili juniori koji su u gostima kod Rudeša slavili s 3-2 i tako ostvarili prvu pobjedu u sezoni. Nakon vodstva Slavena i preokreta domaćina, Vito Papac je s dva pogotka u drugom poluvremenu donio bodove Koprivničkoj momčadi. Juniori su sada tako 12. na ljestvici sa 6 bodova. Kadeti su od Rudeša pak poraženi s 2-0, što im je peti poraz u sezoni. I oni su trenutačno 12. sa 6 bodova. Pioniri su na domaćem terenu ugostili vodeći Dinamo i izgubili s 3-0. Gosti su već nakon 10 minuta imali dva pogotka prednosti, a pioniri su tako upisali prvi poraz u sezoni. Nakon 4 kola drže 6. mjesto sa 7 bodova. Pred juniorima i kadetima sada je trotjedna prvenstvena stanka, dok pionire već za vikend čeka gostovanje kod Rijeke. U Podsusedu je od 18. do 20. rujna održan međunarodni badmintonski turnir Lining Zagreb Youth i U17 Open, na kojem je nastupilo gotovo 400 igrača iz cijele Europe. Među njima je bilo i 6 članova badmintonskog kluba Koprivnica. Najbolji rezultat ostvario je Luka Koluder, koji je u kategoriji U11 pojedinačno stigao do četvrtfinala, dok je u paru osvojio brončanu medalju. Nakon velike borbe, dečki su u polufinalu tjesno izgubili od austrijskog para koji je kasnije osvojio turnir. Jana Medvarić i Margareta Tot u konkurenciji parova U13 po treći su put za redom stigle do četvrtfinala međunarodnog turnira. U pojedinačnoj konkurenciji Filip Vedriš, Jana Medvarić i Margareta Tot ostvarili su po jednu pobjedu i poraz u skupini, te im je malo nedostajalo za plasman u završnicu. Za Hanu Kos ovo je bio prvi nastup na međunarodnom U17 turniru. U pojedinačnoj konkurenciji pokazala je kvalitetnu igru i veliki potencijal, dok je Slanom Tomjek nastupila i u konkurenciji ženskih parova. Kako govori iz kluba, badmintonaši su turnir završili zadovoljni, uz vrijedno iskustvo i još jednu potvrdu napretka. Sada ih očekuju treninzi i pripreme za prvenstvo Hrvatske za mlade, koje će se održati u studenom. Vremenska prognoza. Sutra većinom sunčano, ponegdje s umjerenom na oblakom. Vjetar slab. Najniža temperatura većinom od 4 do 9, a najviša dnevna između 20 i 24 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u dnevniku koji je pripremila i uredila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
1: Dnevnik Radio Drave.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Laganini kroz noć. Radio Drava.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Repriza. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Na početku smo novog izdanja emisije, a s vama je Sonja Kukovec. Na svečanoj sjednici Gospodarskog vijeća u HGK Županijskoj komori Koprivnica dodijeljene su nagrade Zlatna kuna najuspješnijim trgovačkim društvima u 2025. godini. Duvar je tako najbolje malo, Mon Sistemi najbolje srednje, a KTC najbolje veliko poduzeće u Koprivničko-križevačkoj županiji. Predsjednica uprave KTC-a Daliborka Krančić tim je povodom u ime svih nagrađenih zahvalila onima koji su prepoznali rad i rezultate gospodarstvenika.
2: Svaka od tvrtki definitivno ima svoju priču. Svaka ima svoj put, svaka ima svoje izazove na dnevnoj bazi sigurno, ali jedna stvar nam je svima zajednička, a to su ljudi, to su djelatnici bez kojih sve ovo ne bi bilo moguće uspjeti. Ti djelatnici su temelj uspješnog poslovanja i zato bi voljela da se prenese danas da je ovo njihova kuna, ovo je njihova nagrada više nego od svih nas ovdje.
1: Predsjednik HGK Županijske komore Koprivnica Krešimir Habijanec naglasio je pak da na ovaj način ne slave samo poslovne rezultate, već i znanje, rad, odgovornost i upornost. Nastavio je da Koprivničko-križevačka županija ima mnogo razloga za zadovoljstvo, kazavši da je 2025. bila godina snažne gospodarske aktivnosti, ali i godina brojnih izazova.
3: Naši su poduzetnici poslovali u okolnostima koje nisu bile jednostavne. Geopolitičke napetosti, nestabilnost međunarodnih tržišta, visoke cijene energija i sirovina, poremećaj u lancima opskrbe, nedostatak radne snage, pritisak na troškove poslovanja i sve zahtjevniji europski regulatorni okvir postali su nova svakodnevnica gospodarstva. Ipak, županijsko gospodarstvo nastavilo je rasti. Prema podacima FINE, županijski su poduzetnici u 2025. godini ostvarili 2,8 milijardi eura prihoda, više od 182 milijuna eura neto dobiti, povećali broj zaposlenih, izvoz i investicije. Izvoz je dosegnuo gotovo 650 milijuna eura, dok su bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu bili preko 100 milijuna eura.
1: Župan Tomislav Golubić rekao je da je naša županija jedna od najboljih u kojima se stvara dodana vrijednost.
4: Nemamo možda turizam kao što imaju jadranske županije na toj razini. Možda nemamo isto tako neke druge stvari i tu prometnu povezanost. Međutim, činjenica je da sjever Hrvatske, u kojem sa ponosom spadamo, volimo se dičiti sa tim rezultatima, koliko 2,8 milijardi. To je jako puno novaca. I to nije napravio ni Katanović, ni Jakšić, ni Golubić. To ste napravili vi. Tako da, veliko vam hvala na vašem trudu, vašem zalaganju. Veliko vam hvala na svemu onome što radite kako bi Koprivničko-križevačka županija sa ponosom bila jedna od najrazvijenijih gospodarskih županija u Republici Hrvatskoj. Mi smo tu kao županija, ali kao jedinice lokalne samouprave, nismo ti koji stvaramo tu dodanu vrijednost, ali možemo vam pomoći. Prošle godine smo napravili reorganizaciju, jedan veliki odjel koji ima pod sebom i gospodarstvo i poljoprivredu, razdijelili smo na dva dijela. Poljoprivreda je dobila 1 milijun eura koju ulažemo direktno u male potpore našim poljoprivrednicima kako bi pokušali pomoći ljudima koji se bave poljoprivredom da našu županiju učinimo samoodrživom što se tiče poljoprivredne proizvodnje. Gotovo 600 tisuća eura ima pročelnik Kolar na raspolaganju isto tako kroz potpore koje dajemo obrtnicima, poduzetnicima i nadam se da smo to uspjeli izmodelirati na način da novac koji je javni u proračunu županije usmjerimo prema onima kojima to treba. Da li su to start-upovi koji tek kreću u biznis, pa smo eto prekjučer u sklopu obrtničkog i gospodarskog sajma u Križevcima dodijelili 100 tisuća eura potpore za 42 start-upa u našoj županiji. Isto tako 250 tisuća eura ulažemo u već postojeće gospodarstvenike, obrtnike, poduzetnike gdje im pomažemo da svoje poslovanje dodatno razviju kako bi, jer bez razvoja stagnacija nažalost ne nosi nekakve benefite.
1: Da je statistički gledano prošla godina bila povijesna za gospodarstvo naše županije, naglasio je i potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić.
5: Kad pričamo o gospodarstvu Koprivničko-križevačke županije, ono što mene posebno veseli je to što je ono stvarno jedan ogledni primjerak kako bi trebala jedna moderna okretna ekonomija izgledati, u kom smjeru bi ona trebala ići i kakve rezultate bi trebala postizati, jer smo nažalost jedna od rijetkih županija sa pozitivnom vanjsko-trgovinskom bilancom. I ono što je tu još važnije za dodati, ta vanjsko-pozitivna trgovinska bilanca dolazi primarno iz naše proizvodnje, iz našeg rada. Dakle, nije iz onoga što je danas patent Hrvatske, a to je rentijerstvo i turizam. Nemam ništa protiv turizma i dobro je da ga imamo, jer da ga nemamo bili bi u puno, puno većim problemima nego što nam možda danas izgleda. To nije nešto što je došlo preko noći, to je došlo sa snažnim povijesnim radom i razvojom, jer i Podravka sa svim izvedenicama koje su došle iz Podravke, a to su i Belupo i Carlsberg na određeni način, i Radnik, i da sad ne brojimo koje su tvrtke još tu od nekog ex sistema, su sigurno snažan temelj toga svega.
1: Podsjetimo na kraju, Zlatna kuna se već godinama dodjeljuje najuspješnijim gospodarstvenicima i tvrtkama koje svojim poslovnim rezultatima, inovativnošću i doprinosom razvoju gospodarstva pridonose napretku naše županije. Bilo je to sve u današnjem izdanju emisije koje su pripremili Tomislav Matijašić i Sonja Kukovec. Do sutra, lijep pozdrav.
0: Lokalac, aktualac. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.